977 Öðruvísi útvarp.

0: sjö.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.
3: Hans

0: 977.
1: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
2: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
3: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: sykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
7: Can I go into your heart?
5: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttúber.
8: Ekki 977, öðruvísi útvarp.

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

Steindórs mættur í Fiskabúr X 977 mánudaginn 5. oktober. Helgin að baki, vinnuvikan tekið við og haustið sko að það kom heldur betur helgin. Svona flest lauf farin sko nemaði hérna í Laugardalnum. Sko í efri byggðum þá eru laufin farin. Þannig að þið sem eru hérna í Laugardalnum býði bara, þetta er að svona fjúka af hvaðu hverju og ég náttúrulega skellti mér á tónleika Deus á föstudaginn. Mikið svakalega var það skemmtilega, frábært tónleikaband og Austurbæjarbíó er frábær tónleikastar, þannig að það var allt saman vel hefna. En svo laugardaginn þá var það bara ræs 6:30 á mig. Var ég að fara þetta á flugvöll? Nei, ég fór á hockeymót hjá dóttur minn. Þannig að það var lítið sofið út en voða gaman. Gaman og svona hockeymót, fyrsta sinn sem ég fer að svona. En við byrjum þetta alltaf á Serrano þrenninni og það var á þessum tónleikum á föstudaginn. Það var nefnilega ekki bara Deus. Heldur var hljómsveitin Enzymi að hýta upp. Það er nú alltaf bara átta sem meira og meira á því að það er ekkert nema heimsklassa band. Jöfull eru þau góðir. Þeir byrjuðu þetta þessu hérna. Herðubreið. Þeim eru mitt íslenska lagið í Serrano.

Ensi minn, herðubreið Íslenska lagið í Serrano þrænir. Við förum í það erlenda núna og það er nú svona smá haustbragur yfir því. Þetta er Midwest Emo hljónsveitin American Football. Frá, er þetta ekki bara eitthvað, þetta er eitthvað Illinois band, sko. Myndi ég held að, jú, frá Urbana, Illinois. Voru starfandi frá 97 til 2000 það bara hættu þér alveg þangað til 2014 byrja aftur og er nú ennþá starfandi í dag þetta kom svona á fyrirhluta þeirra fyrils og er nú svona eila mitt upp á slæma þetta er nefnum með

Þetta er nýja lagið með Ham, Hellus Heiði. Rennum við daginn í dag. Dagurinn í dag. Það er 5. oktober 2026. Ég ætlum að sækja þetta kaffibóla með sko. Ég ætla að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Og byrjum þetta 1897 því að Batablaði Æskan hóf göngu sína á þessum degi. Fyrir hvað það, 129 ára síðan. Sama dag, S.A. Andrei og menn hans komu til Hvíteyjar, einnar Svalbarðaeyjanna, eftir að hafa rekið þangað á Ísaka. Þeir létust allir innan fárodaga og fundust lík þeirra ekki fyrir 1930, 33 árum síðar. Melaskóli hóf starfsemin sína á þessum degi 1946 og fagnar fyrir vikið 80 ára afmæli í dag. 63, hljómsveitin Hljómar frá Keflavík kom opinbjörlega fram í fyrsta skipti. Ég hef nefnilega, ótrúlega sagt, það hef ég aðeins verið að hlusta. Aðeins, bara hlusta alltaf mikið á Hljómara núna. Síðast þennan dag svorið þeir ekki bara pund fyrir pund bestir eða Gunni Þórðar, hann var bestur. Ég er svona, ég er eiginlega alltaf að koma meira og meira þá sko. Led Zeppelin gaf plötuna Led Zeppelin 3 þessum degi 1970 og Blönduvir var við þessum degi 91. Á kíkjum við bara þess á afmælisbörnin. Hugleikur Dagsum, hann á afmæli í dag, fagnar 49 ára afmæli. Jóhann Móravegg, frændi minn, á afmæli í dag. Og það eru nú ykkur fleiri þarna sko. Björgvin Máni úr Slys. Nei, hann er, er ég í ruglunni þarna? Já, nei, hann er Björg, hann er ekkert í Slys. Sorry, ég er að rugla. Hann var samt ammali til að mikið björgum máni, sko. Fleiri, nei, það er nú kannski gert mikið fleiri. En það er einn úr ekkaðandi bönni minn sem á ammali í dag. Skal segja ykkur eftir smástund hvað kauði heitir, hann er Pete de Freitas. En hann hefði átt ammali, hann lest nú, hann er í 27 ára klubum. Lest 1989, 27 ára gamall. Þetta hér er eitthvað andur bönnum minn. Og Bring on the Dancing Horses.

Þetta er nýja með Placebo Lagið Helen Keller Þeir eru að túra á fullu núna En Förum í staðrindina Við komum nú ekki inn á að Steve Jobs Hann lést á þessum degi Var það ekki 2011 Jú Og Svona nett kannski ógeðslega staðrind um hann svo að á Já, áttunda áratug síðustu aldar Svo að það var að byrja sinn fyrill Þá sko neita hann að fara í sturtu Eða nota svitalita í því langa tíma Vegna þess að trúði að strangt ávaxtamataræðans Kæmi í veg fyrir líkamslikt En það var Þegar hann var á kvöldvöktum hjá Atari Þá kvörtuðu samstarfsmenn hans Hins vegar svo mikið undir hræðilegri líkt á honum að yfirmenn þeir nýttist til að fara nýfra á nætuvættina svo hann væri bara einn á svæðinu en hann líktaði ekki eins og Teen Spirit sko

0: Lausið 977
1: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar 10 sundlaugar
2: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
3: Bókaðu stund Fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi Bókaðu stund fyrir bók
4: Frost ekki bara í veðrinu Fyndu ískaldan ferskleika Ice

0: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
1: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
6: X977 kynnir belgisku rocksveitina Deus á samt ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
7: X-ið 977 öðruvísi útvarp.

Queens of the Stone Age. Where are the goth girls at? Við ofanbæru hljómsveit vikunar bóði vinnupalla hérna einhvern tíma rétt fyrir klukkan tíu. En höldum að þess áfram í nýju efni og maður er nú alltaf svona helgar sko og það maður er á ferðinni og hún er yfirleitt stillt á X-i og ég, svona, ég heyriði þetta lag tvis að þrisar held ég bara helgina, nýja lagið með Nothing But Thieves og það er að vinna alveg svakalega á hjá mér, það heitir Baby Cool.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísit, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annarra hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.
3: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Frost er ekki bara í veðrinu. Finndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikótínlausir púðar.

Það er gammalt gott með Dansa Junior Einar Djar heitir þetta Það er fyrsti klukkutími að baki hérna og við siglum örglega inn í það næsta með góðri tónlist Við förum við fréttir og fleira, gamla og nýja hérna opinberi hljóset vikunar á næsta klukkutímanum En fyrst þetta hér The Murder Capital Can't Pretend to Know

Þetta Elvis Teacher og lagði R&B. Við förum við fréttir hérna eftir smástund. En svona á músíkmánudum þá dusta maður og stundum rikið af gömlum og góðum lögum. Og það er nú ekkit svona sérstaklega rikfallið þetta lag hérna. Ég spilaði það stundum. The Faith No More, Booyah Tribe. Og sko ef þið eru, ef andin lítill þennar mánudaginn og þið kannski nennið ekki neinu. Það held ég að þetta ætti nú að geta kveikt í einhverjum sko. Þetta Another Body Murdered.

Það er DVF frá 2007 5. oktober sem ég hérna með fyrir fram að mig kortir í hrun eins og ykkur myndi segja og ég hérna með sandkort því að hér segir að nú Egill Gilsenegri heldur betur vondum málum en hann starfa sem kunnutt sem engaþjálfur í sporthúsinu Inga til hefur Gils verið samfærir að hann sé eitt svo allra flottasti á landinu svo ekki sér talað heitasti engaþjálfurinn í sporthúsinu Nú greinir hann hins vegar frá því inn á heimasíðu sinni að nýr þjálfari sér tekinn þar til starfa sem sé með hárgreiðslu eins og Steven Seagal ríkalega massaður með kynþokkafullan hreim og heiti auk þess Kojak Gils sem hinga til hefur dásum að eigin ágæti verið sem svo að vera farin að óttast að hann sé komið með keppinut og ja, ha rættist nú heldur betur úr því að því ég sé að Kojak Það er náttúrulega, það er ógeðslega gott nú að heita Kojak og ég sé bara oft á Facebook sko, Kojak the Trainer hann í fullu fjöri og hann og Ólafía Hrönn Ólafía Hrönn verið svara mikið að hérna leikuna verið svara mikið að æfa hjá honum Þannig að núna 19 árum síðar hann ennþá í fullu fjöri. Annað, Geir Ólafsson kemur fram á minningatólungu til heiðurs Lee Hazelwood í kvöld og organ. En eins og kunnutt er orðið, hefur Geir unnið hörðum höndum að því að fá Nancy Sinatra til landsins. En hún söng ófá lögin með Hazelwood. Geir hefur jafnvel haft orð á því að umbásmaður Nancy alltaf að sjá sig á tólungunum í kvöld. Að það verið spennandi að sjá hvort umbin mætir á svæðið. Og enn meira spennandi verður að sjá hvort að Nancy fáist einhvern tíman til að spila á klakkanum. Og eftir því sem ég best veit, þá hafðist það aldrei. Og svona átt að koma þarna á þessum tíman, þá var aftur reynt í mars 2008. En ég held með efnahagshruni að þá hafi sá draumur bara farið í vaskin. En þetta var svo gamla, við förum í nýtt. Space Station, Watching It Happen.

0: við Steindórs á X-inu 977. Ekki láta að grípa þig að hlusta á eitthvað annað.
1: Tommi Steindórs á X-inu 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: Jólin fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

Kings of Leon og lagið My Whole World og sleppu við bara fréttapakkanum sko. Það er ekkert merkilegt inn. Ég er búin að vera að skoða þetta þannig að við höldum þá bara fram í músík hvað er nú einu sverju músíkmann þetta er og ég sá þetta nú gamalt vídeo sko en afskaplega skemmtilegt þá er búið að sko að taka þetta introið af Teletubbies hæja á því og gera það svart hvítt og þetta lag hérna með Joy Division er spilað undir og maður sér stubba hana algjörlega öðru ljósi svoleiðis og minnir eiginlega frekar bara á eitthvað svona David Lynch hrollveiki þetta lag, þetta var ekki ekki að hendu þessu bara í kerfi núna eiginlega algjör synda að þetta hafa ekki verið í kerfinu þetta frábært lag, þetta Joy Division Atmosphere

0: Sko, ég förum hika núna, ég ætla bara að duga hvort ég ná í snorran. Ég það komið að því opið bara hljóset vikunar hérna. Hann, já, Snorri?
1: Sætt og blessaði þannig.
0: Blessaði Snorri, hvað segir þá?
1: Bara allt æðislegt, en já, þú?
0: Ég segi mjög gott, nefnilega sjálfur.
1: Gott að gera.
0: Helgin góðu eða hvað?
1: Já, já, já, þetta ammæli núna um helgina.
0: Já, herrið, við erum nú að heldur betur að klappa fyrir því, sko. Hvað er það orðið gamall, þeirra?
1: Of gamall.
0: Hvað er það orðið of gamall?
1: Já.
0: Eða, já.
1: Já.
0: Og er allt byrjað að gefa sér bara? Bak og hné og hvað svoleiðis?
1: Já, ég heyra að þú þekkir þetta.
0: Já, ég þekkir þetta vel, sko. Þannig að, já, það var fagnað eitthvað.
1: Já, svo.
0: Og svo hittist nefndin, var það í gærkvöldi eða í morgun?
1: Það var í gærkvöldi.
0: Já, það var tekin tvekka tíma fundur og að fjekks niðurstaða. Hver hljómsveit vikunar er búið að vinna pálla verður?
1: Já, hefur þú heyrt að hljómsveitinni A Perfect Circle?
0: Já, ég er nefnilega, ég hef heyrt að þeirri ofur grúpu.
1: Já, þeir lýsa sér sem ofur grúpu.
0: Já, ég var svo tilbúin að, þú segir, hefur þú heyrt það var ég alveg tilbúin, nei, ég er alveg bótt ekki. En Perfect Circle hef ég nefnilega heyrt
1: Já.
0: Þetta er sem sagt Meinardinn, er þetta ekki?
1: Jú, úr túl.
0: Úr túl. Og... James Yeehaw, Smashing Pumpkins.
1: Já.
0: Og svo þarna trommar sem við tromma með öllum. Og síðast með Foo Fighters, Joss Freese.
1: Jú, alveg rétt, hann í henni líka.
0: Þetta er landsliðið.
1: Mm-hmm.
0: Og... Og voru nú alveg í spilun þetta ekki sem á sínu tíma. Þannig að það var fyrir valinu, Perfect Circle.
1: Já, þeir eru að túra núna með Smashing Pumpkins, held ég.
0: Vá. Þannig að það er tvöfullt vakt á James Yeehaw.
1: Já.
0: Eitthvað sett að lag sem þú vilt byrja á?
1: Nei, nefnum, ég bara að teki eitthvað vinsælt, Judith eða eitthvað.
0: Byrjum þetta á Judith? Það er nefnilega heill hugur hérna í kerfinu með þeim, sko. Þannig að við erum í toppmálum, Snorri, þú heldur áfram að, ég veit að það eru eitthvað lausnir eða ekki?
1: Jú, að sjálfsögðu.
0: Að sjálfsögðu, ég segi bara eða frábæra vinnvíku og þangar til næst.
1: Takk sem leiðis.
0: Lásáður.
1: Lásáður.
0: Já, Snorri, það var á góðuðum við núna. Perfect Circle, frábært val, öruglust frá vinnipöllum. Skulum byrja þetta á leið.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

We're all on drugs. Er það ekki svona fullt 40 árun að tekið? Nei, ekki, það er vel verið að þeir séu, sko. En þátturinn hálnaður hérna hjá mér og já, ég er nefnir brjótandi tíðindi. Það spila hér. Ég fyrst skipti þessum þætti allavega splungun ítt lag með Fontaine's DC sem kom út núna ykkur tíman í síðustu viku, við ykkur að fimmtag. Það bara fór fram um mér, bara þangað til helgina. Og Fontaine's DC, þetta þykir nú svona vera heitast að svona alternative bandið af í Evrópu. Og þetta er nýjasta nýtt lagi Tongue.

Dennis and Junior, Read the Room. Við varum að sjá þetta, sjá Instagram elginni, að sko hann hötti í Brainpolis, hann er alltaf að lyfta, hann sér það í röttinni, hann er svona þessi stæltur náðingi. En svona það eiginlega það sem ég vissi ekki, sko, að áður en að varðiðlega atvinnum bassaleikar með Brainpolis, þá var bara, var kraftliftinga fyrir til hans eiginlega bara farin og flug, sko. Og ég sagði ykkur myndir á honum, var svona rétt áður Brainpolis fór á flug, og hann var vaxin, sko, eins og nöyt. Hann elskar þess að hljómsa til þetta, Kajus, Super Scuba and Mighty Scuba Light.

Dutch Factory MTV Unplugged útgáfana laginu eins og við heyrið mikil fagnaðar læti Hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla og hún var opinberu hérna áðan og það ofur grúpan að Perfect Circle við fórum yfir áðan hérna ég og Snorri að það náttúrulega hann Meinart úr Tool sem syngur James Yeha úr Smashing Pumpkins hann á gítarnum Joss Fries sem hefur trommað með sko Divo, Guns N' Roses Foo Fighters og fleirum hann lemur húðirnar og svo svona, jú, það eru kannski minna frægir á bassa og auka gítar sko en ég ætla að taka í tökulega þetta ég man bara fyrir 20 árum síðan, rúmlega Það var þetta alveg svakalega mikið spilað hérna á stuðinni. Þetta náttúrulega upphæðlega með John Lennon.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti Optical Studio Kringlunni
2: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.

0: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit, Austurstræti 3.

0: bara í
1: Thunderstruck.
0: Og þetta allir að voru konur í stuð. Það nú svoleiðis. En ég kom meira áðan að Led Zeppelin 3 kom út á þessum degi fyrir, það eru 56 ár síðan, 1970. Og verðum við ekki að taka eitt í þetta af blötunni. Þetta hér Since I've Been Loving You.

0: sjö. Öðruvísi útvarp. Exit 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Góður sykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

PlayStation og laði Lightspeed. Svo er kannski heyrt í þættinu sko þá er maður bæði búin að spila Joy Division hérna og hljómsveitina Oasis sem eiga það nú sameiginlegt að vera báðar frá Manchester og það er ekki tilvílun, ég er nefnilega að fara til Manchester á föstudaginn, þannig að það er nú komið svona smá hugur í mig að verður Manchester Tottenham á laugardaginn Liverpool Manchester City á sunnudaginn sko. Þannig að ég held ég verið nú bara fríi hérna á mánudaginn og heldum að það sáfram í Manchester tónlist og það er Stone Roses I Wanna Be Adored

stýttast nú að þessi spili í Eldborgarsal Hörpu Mike Skinner Þetta er Streets Og þetta alveg Dry Your Eyes Þú farið nýtt efni núna með Cage the Elephant Sá það á Instagram að králi okkar sem stendur vaktinni hérna á lögutum Hann er voru að hrýna á þessu Dying in Reverse

0: sjö. Öðruvísi útvarp.
1: Hey! Been trying.

0: Pixies.
1: Og lagði Hey. Algjör klassik. En það stýttist nú í hundar dagsins þetta. Svo verður á sínum stað 11:30. Láður hann að gera það. Klínum inn hérna auðlýsingum og eins og tveimur lögum. Það fyrir þetta hérna. Það með Stone Temple Pilots, Sour Girl.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
3: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Yes. Y Control. Það er komið að 20 dagsins, klukkan orðin rúmlega 12 og ég ætla að fara núna í lag af fyrstu plötu hljómsveitarinnar Deftones. Er það ekki örugglega fyrsta plata? Og að maður alltaf er maður að efast, sko. Jú, þetta er lag af plötunni Adrenaline frá árinu 1995. 20 dagsins er búið Bóla Léttur, The Seven Words.

Bóttlega, flug 666. Við höldum aðeins áfram hérna í íslenskri tónlist áðurinni kveði í dag. Fyrum í skrattana. Þetta er að lagi Trouble.

og lagið Desperate. Þá ætlum ég að fara að segja þetta gott hérna í dag til tónlist næsta klukkutíma náður en Valti Björn mætir hérna með útastáttin Mín skoðun. Það mitt 1 og 2 og svara Bóllum að Bjarnason sem klarar þetta allt saman mitt 2 og 6 Óli Dóra Straumur síðan hérna á stöðinni í kvöld. Ég ætla að enda þetta á nýja laginu með Fontis DC sem ég spilaði aðan. Þetta er Tongue. Heyrjum svo morgun.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
0: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinn.

0: líf. World Class.
1: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðu þér miða á tix.is.

0: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegur 182. Epli Smáralind, epli.is.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Hjóðheit, Dago, Ískók Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Þú verður að smakka Oktoberpítsurnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Máltíð dagsins í boði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
2: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
3: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal Fest, fljótlegt og fullt af orku Kíktu við á

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Steinsagi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Pantaðu Óstóber pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.

0: Bókaðu stund. Fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Komdu í brúnkusprautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: skoðun á X-inu 977.
1: Júhú! Komið mánudagur. Velkomin til X, mín skoðum fernastað hennan, já, frábært veður í höfuborginni. Þetta ekkert hvernig er annars staður landinu en ég veit að það er frábært að vera á landsbyðinni. Elska landsbyðina, ég elska fótbolta, handbolta, körubolta, golf og ég get bara haldið lengi áfram. Bara íþróttir yfir höfuð. Þórhallur Dan ætlar að vera hér rétt á eftir og svo ætla ég að heyri Einar Jónssyni. Hann er í, ég veit ég hvort hann þurfti áfallahjálp, Einar Jónsson, en framtapaði, já ekki með einu marki fyrir afturöldingu, ég man ekki hvort þetta voru 17 eða 18 marka mun á heimavelli. Það ræða það. Og fleira við hann, þessa elsku. Já og síðan Valur og Víkingur, þessi stórveldi í fótboltanum og Valur stórveldi í kvennafótboltanum. Þessi liður fallinu úr bestu deild kvenna. Og ef það verður fjölgað í deildinni þá gerist það 2028, ekki 2027, því að það þarf að samþykja nýja reglugerð á næsta ársingi sem í febrúar, ef það verður, þar að segja.

Þannig að það eitthvað rangt allt saman í bestu deild kvenna en þetta nútíminn og þeir sem hafa samþýtt þetta á sínu tíma annarkort voru allir fjárverandi eða komnir á flösku nummer 2 segi ég svona þetta í alvöru tala þetta algjör grín en svo var íslenska landsliðin við tókum Búlgari á laugardagsvelli 3-0 3-0 var það heillin og þetta búlgarska lið ég tala nú einn búlgarska fréttamann þarna og hann sagði mér að það væri ekkert sérsta dásingumálag heima fyrir en liðið þeirra það að segja landsliðið A-landslið Karla það ekki gott þetta að mínu viti eitthvað liðlasta landslið sem að þeir hafa sett saman eða bara já, verið að spila með því í háa herrans tíð held ég Það af sem áður var þegar Hristo Stoichkov og þeir voru að gera gardinn frægan. En Þorlundan hér rétt á eftir.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, já, talandi um hennan Pólsen, hann er mættur. Þorl Dan, velkomin.
2: Takk að þér.
1: Hvað segirðu?
2: Ég er æðislegur.
1: Ég veit það, þú ert nefnilega æðislegur. Erðu?
2: Já.
1: Byrjum á landsliðin okkar. Við hérna, það skrúa þetta niður hérna. Við hérna, vönnum hennan Búlgaríuleik 3-0.
2: Já.
1: Ég ætla að byrja á byrjunni. Áður hann leikur byrjar. Fréttamann aðstæða.
2: Já.
1: Ég alveg, ég fór fram og það er allt í lagi þetta komið fram hérna. Ég fór fram og bað þessa yndislegu verði sem voru hann að fyrir framann þessast, út á ganginum.
2: Gerða það í hálfleik.
1: Já. Já. Að koma með, það var hræðilegt, það var eitthvað, jú, það var kaffi aðnaðins fyrir, en ekkert meira. Ég hérna bað á að koma með eitthvað, kaffi var búið í hálfleik og hérna
2: engin mjólk,
1: ekki neitt, bara vatn, og þarna eru erlendi gestir.
2: Já, ja.
1: Og sama hvort þið er, en þá sérstaklega því eru erlendi gestir.
2: Já.
1: Aðstæðan þarna sem að þeim var búðin upp á.
2: Já.
1: Er náttúrulega til háborna skammar. Og okkur sem þjóð, knattspyrnusambandi Íslands, til háborna skammar. Þetta atriði, þú hefur þetta í lagi. Það var ekki einu sinni sko dæma þú prins Pólo. Skilur við?
2: Já, ég...
1: Eða eitthvað, ég man ekki eitthvað súkulaði. En sko, fyrir þá sem virtu og einhverja langlokur sem að, veist, bara að, veistu það, það var Íslands leikurinn.
2: En ég var nú bara gestur þinn á þessu leik.
1: Já.
2: Og það kom mér rosalega óvart.
1: Það var ekki neitt en eins.
2: Nei, hvað var illa haldið utan að blaða menn þarna? Það hefur verið rosalítið mála að vera með mjólkina klára í hálfleik og rosalítið mála að vera eins og segir, vera bara með prins Pólo. Já, bara prins Pólo eða eitthvað, skilur við. Síðan það sem ég fannst, mér skrítið, við erum búin að taka hann völl og straujan, held ég tvisasunum.
1: Já.
2: Sætin fyrir blaðamenn, það sem við sáttum.
1: Það eru hræðileg.
2: Þetta er, sko, bara, jú, ok, því að ég er nú ekkert risastór maður, eða hvað þá hávaxin eða
1: ég.
2: Já, en þú veist, þú vallega sest við borðinarna.
1: Nei.
2: Það sé ekki þetta útbúta þannig að þessi að blaðamenn sem koma geti setið huggulega við þetta og haft það nokkuð svona...
1: Já, bara svona þokkalegt, sko.
2: Að því við viljum umfyllunum um þetta og það sé góð umfyllunum þeim. Þetta fyrir, já, ég tek undir þetta með þeim.
1: Þessi aðstæð er algjörlega... hræðileg.
2: Já, ég ætla bara að taka undan með þér, en eins og
1: ég er búin að koma marga leiki í útlöndum.
2: Já.
1: Þetta sem er bóðið hérna.
2: Já.
1: Sko, sætin er hræðileg.
2: Já.
1: Og sko, hvað þá veitingar þar, ég hef aldrei, veist, aldrei, og er ég búin að fara marga leiki. Já. Í útlöndum.
2: Mm.
1: Ég hef aldrei orðið vitna svona.
2: Nei.
1: Eins og á laugardaginn.
2: Nei.
1: Fyrir þetta menn.
2: Þann kannski hefur þetta bara alltaf verið svo.
1: Já, því miður, þetta hefur verið.
2: En þá segi ég, það þarf ekki alltaf að vera svona.
1: Nei, sko, þú, ef þú ert að bjóða upp á að það segja fréttamann aðstæða, gerðu það almennlega.
2: Já, burtséð frá hvort er erlendi gestir ekki, en hafðu þetta bara alltaf að þannig að þetta sé huggulegt. Þetta er svo, þú þarf ekki að leggja þetta rosalega mikið fram til þess að eitt starfsmaður kom og tjekkja því hvort það rétt fyrir hálfleik, hvort það sé mjólkarna eða kaffi sé búið eða hvort það sé eitthvað smottri fyrir erlenda gesti, erlenda blaðamenn sem eru gestir okkar að vissu leiti, að þetta sé svolítið huggulegt.
1: Ég veist þetta alveg bara hræðilegt. Ég veist þetta bara hræðilegt, sko. En svo tók ég eftir einu fyrir leik, og hérna, þú tókst eftir líka, þú bendir mér á það.
2: Mm.
1: Og ég er enda var að sjá það nánast þegar þú varst að benda mér á þetta.
2: Mm.
1: Það var nú ekkit, var ekkit hitabylgja lög á daginn.
2: Nei.
1: Og boltakrakkarnir, krakkarnir sem að leittu út af öll.
2: Mm-hmm.
1: Voru svona misvel klætt, þessi elskur, voru náttúrulega íslenska landsliðsbúningnum og svona. Mm. Og sumir voru stuttar með og sumir ekki.
2: Mm-hmm.
1: Og svo voru sumir alveg bara að drepast og kulda þarna.
2: Mm-hmm.
1: Það sem var svo fallegt að landsliðsmenn Búlgaríu, þeir settu yfirhafnirna sínar yfir krakkana.
2: Mm-hmm.
1: Íslensku leikmennir. Mm. Gerðu það ekki.
2: Nei, en þetta var, já, þetta var.
1: Mér fannst þetta svo fallegt.
2: Já. það var mikil
1: virðing
2: fyrir já, þessu. Já, bara vikti í þessu að þarna var smá umhyggja fyrir krökkum sem stóðu þarna og fóru með mót öll. Mér varst þetta kúl í þeim.
1: Já, mér varst þetta bara fallegt.
2: Já.
1: Já, ekki kúl, mér varst bara fallegt.
2: Já, já. Sammála.
1: Og vel gert.
2: Já.
1: En þetta var það besta sem mér gerðu. Þeir gátt að fyrir fótbolsam.
2: Sennilega rétt hjá þér. Það er sennilega alveg hár rétt hjá þér að ég
1: tölum leikinn.
2: Já, við náttúrulega sáttum að það vorum að horfa á þetta saman.
1: Já.
2: Og hann var nú ekki alveg neitt rosalega gamall leikur þegar við vorum sammála um það að þetta væri afskaplega slakt búlgarslið.
1: Já.
2: Og ég held að allir sem fjölluðum að allir, ef þú vilt setja sérfræðinga í gæsalappir að það var það alveg hægt.
1: Mm-hmm.
2: Það voru allir sammála um að þetta búlgarslið var ekki gott.
1: Nei. Langum við frá.
2: Já, og mér fannst ef ég fyrri hálfleikur hjá okkur var óhemju þungur og hérna allt og mikið að þeir boltum þvert og tilbaka ja. Og við vorum lengi að færa boltan frá hægri til vinstri og ég veit ekki hvað ég var búin að segja oft við því að Jóndaga væri laus, jú, vissulega komu 2-3 langi boltar á hann
1: ja.
2: En svo það sem gerist að því að Jóndaga er ennur bara svona típa hann virðist geta tekið nánast hvaða bakur sem er á en mér fannst við alltaf að vera komni með menn ofan í hann.
1: Mm.
2: Og ég var alltaf, ég mæti ekki hvað ég sagði oft við því að okkur reynsum við ekki bara svæð og gefum hún færi bara á því að vera einn og einn, vegna þess að hann var búin að taka hann á inn á öllin, hann var búin að taka hann á utan á hann, gæði við segjum og þeir voru fæltir að tvöfalda á hann
1: já.
2: Þannig að við vorum alltaf að tróða mönnum á bak við bakur
1: bara, og þá var verið að fjölga mönnum
2: já, í vatnum þá koma tvei, því, já, að því sögðu þá kemur alltaf markið upp úr því að við erum að tróðanvæðna og Hörðubjörgun á sá frábæri sendingu inn í mitt framávið, inn á milli lína og markið kemur upp úr því hann er fyrirháleik, en fram að því þá voru sko búlgarnir búin að fá hættulegri færi.
1: Já, það er ekki Hákon sem átti sendingunum á milli?
2: Nei,
1: okay.
2: Hákon átti nei,
1: hann
2: átti næstu sendingu sem
1: já,
2: síðan Ísak fór ekki að klóða eða leta hann fara og þá var orðið gegn. Þannig að en sendingin á raun og verið líkil sendingin er raun og verið sendingin þessi harðar á Hákon. Það er eftir búin að vinna tvo menn og hérna, en eins og ég segi sko, mér fannst, ég hefði vilja sjá meira af því að leifa vængmönnum okkar bara vera einn og einn
1: mm-hmm. Vist,
2: að vera ekki að tróða mönnum á bakvið nema við séum með línuna hjá anstæðingunum hátt á vellinu, hann að við getum klaupið í svæðin sko. Að því sérstaklega Jóndagur er ótrúlega góður að taka menn á
1: mm-hmm.
2: Þannig já, þannig að mér fannst fyrirháleikurinn já, ekki góður og mér fannst leikur sem slíkur ekkit sérstakur þó að við höfum unnað og til svona fyrir mér er þetta bara skildu sigur og 3-0 er flottu sigur og mögulega hefði þetta geta verið stærra sko.
1: Já,
2: en
1: já,
2: hérna
1: já. En sko, ef maður fer í hérna tölfræðina svo frægur tölfræði
2: mhm
1: 10-10 í skotum
2: já.
1: Það er sem sagt heildaskot
2: mm-hmm.
1: 28 fyrir Ísland í sem sagt, snertingarinn í vítateik anstæðingsins
2: já. Það segir svolítið mikið.
1: Það var ekki meir en 28
2: nei og mér fannst
1: mér varum 51 brast með bolta
2: já. En mér fannst uppstillingi líka mjög stór skrítin ef ég var alveg reynskilinn og vissulega eru til marga skýringar því og vissulega er eina af þeim er það, við erum búin að spila 3 leiki og vorum að fara að spila 3 leikin á mjög fáum dögum og eigum 4 leikin á morgun
1: mm-hmm.
2: Þannig að ég er svo sem fattaði það ég var skaman að sjá andra fannarinn á miðunni með Ísak mm-hmm. og að Hákon hafi verið sett upp á topp þar viljum við hafa, við viljum
1: já.
2: Hafa Hákon svona framalega, endalega sjáum við það í fyrsta markinu að hann þræðir hann inn á eins og hann sagði reyndar réttilega sjálf alla ekki á Ísak og Ísak var klókur og leta hann bara rúli gegn og, mm-hmm. og þar var orrið frýr
1: mm-hmm.
2: þannig að við viljum, þetta er með það sem við tölum um þegar hann er svona aftarlega eins og í eistarlegnum hérna mm-hmm. heima þá erum við ekki að fá þessa sendinga frá honum
1: já,
2: og mér fannst já, Mikael Andersen sem bakvörður, með það þokkalegur með það frábær sem vængmaður
1: já, þegar hann færði fram
2: já, og þá sjá og ég held að Mikael Andersen sé eitt vanmennasti leikmaðurinn í þessum hóp af því að hann vissulega var kannski mótstaðan ekkit mikil en hún var þó einhver og hérna, hann gerði rosa vel þegar hann var settur framan með fast hann frábær þar
1: mm-hmm.
2: og náttúrulega leggur upp að mér minnir allaveg eitt mark
1: mm-hmm.
2: já, hann leggur upp að það mark en nú 2 ára
1: já.
2: Þannig að já, þannig að mér fannst það og mér fannst Mikael og Mikael og Mikael
1: Mikael og Mikael
2: ég, já, mér já, fannst já, þeir já. Svona já, björtustu perurnar í ljósin í þessum leik í mammúti
1: Bjartasta vonin
2: Nei, ekki það eins og ný Þegar mér svo orðum við döðru við sem mér stær bestir í leiknum og þetta mástu sem ég var að segja við að mér finnst að hafa Mikael Ellert sem bakvör svona veist of talent
1: Já
2: Þriðja marki er einmitt nákvæmlega ástæðan fyrir því af hverju ná að vera framar á vellum vegna þess að við höfum ekkit rosalega marga með þennan springra sem hann er með
1: Nei,
2: hann sem hann getur bara, hann skildi bara eftir manni sinna á fyrstu sekundun þá var hann bara komin þess að 3-4 metra frammið því hann er svo óheyrilega fljótur
1: hann er bara
2: og náttúrulega gaval frábær í fótbolt en það sem ég varst líka gaman með hann er það hann fór í tæklingar og hann gerði það bara fullu mm-hmm. heldur mann hafði sprengt boltar á það einu sinni fyrir hann
1: já, hann var alltaf skemmtilega
2: já, já, en hann allavega já hann er, mér, veist, það er það sem hann hefur og ég get ekkit séð marga vængmenn í íslensku landsliðinu með þetta sem hann hefur vissulega getum við alveg notað það sem bakvörð saman með Mikael Andersson við getum alveg notað það sem bakvörð en ég held bara við fáum meira út úr þessum tveimur hærra á vellinu
1: já, framar með þá
2: já,
1: já, já. Nú er Gylfi fór meittur á velli
2: já,
1: bara áloka
2: það segir nú að hann sé búin að spila raufisbroti núna í síðan í ykkur tjáni í Káurleiknum held ég
1: já,
2: þannig
1: að það segir sagan, já
2: þannig að ég kalla hann nokkuð
1: hann spila kannski ekki ribisbrotinu með brákar
2: já, já, whatever ég held að, en ég hef ribisbrotinu og þetta er ég hef aldrei fengið svona slæmaverk á ævinni
1: þetta er
2: rosalega maður getur ekki andað að hnerra að hlegið að gera nokkuð skapaðan hlut sko, þetta er hræðilega verkur sko. Og það er ekkert að gera fyrir þannig en bara býða þetta gróði sko. Svo lengi sem beinir liggur saman sko.
1: Það verði með á morgun, ég held að verði með
2: ég ætla að vona það vegna þess að við sjáum það líka bara þegar þessu seinna áleik þegar hann skiptir
1: já.
2: Þegar þeir skipta í hálleik og þegar Gylfi kemur inn á
1: já.
2: Kemur allt önnum dýnamik inn á völlin þegar
1: allt annað í gangi
2: já, já. Og það er alveg leikmenn að inn á völlinum sem spiluðu á móti Búlgaríu sem ég er ekkit viss um að geti höndlað að spila móti liðin sem eru í 40 bestu liðanum því miður, þeir eru bara eins og maður sagði over the hill
1: já, ég sko það sem að ég er nú svona ég er svona spekulara nú er að spila múti Íslandi á morgun
2: já.
1: Á útivelli
2: já.
1: Okkur gekk nú ekkit sérstaklega vel með á hérna heima
2: Nei.
1: Og þeir hafa nú bara verið að gera ágæti sluti þannilega þeir að vera gera betri hluti heldur en að búist við af þeim við erum bara að fara í held ég erfiðan útileik eða hvað
2: Já, sko það sem ég myndi vilja sjá Arnar gera vegna þess að ég ætla að gefa mér það að Eistarnir eru örugglega pottið þér á því við pressum á hátt ég myndi vilja sjá íslensku landsliði falla frekar djúft til að byrja með
1: bara til þess að
2: sjokkera það en þú getur alveg stíð svo hærra þegar fyrir að líða leikinn eftir tímyndur eða korter eða whatever en hvað ætlaði þeir að gera ef þeir eru ekki pressað hátt að ég ætla að gefa mér það að allur undirbúningur þeirra eða er horfða búlgarileikinn að þegar við pressuðum búlgarana upp á teik farið það að losa pressun en hvað ætlaðir að gera ef við föllum bara aftur og segjum að djöpúan miðjudjöpúan sóknar megin og segjum, heyrðu, komið þið hvað ætlaðir að gera ef við komið herra upp á völlin en þannig myndi ég allavega að gera þetta því að það gekk ekki rosalega vera að pressa það hátt í síðasta leik og þá einmitt markið þeim þriðamarkið sem við skorum á móti búlgurunum, þá eru þeir búin að stígu upp við vinnum hann og komum hann síðan á bakvið á og þessi allir sammála það að Orri er ótrúlega lungin við að koma sér í sér hlaup inn fyrir þegar að vörðin stígur upp
1: hann,
2: og einmitt þegar við náum að koma sér bakvið á og svo í öðru markinn að hlaupa og er reyndar í báðum mörkunum að koma sér í stöðu það sem hann getur skorað en það er rosalega erfitt eins og þeir sögðu réttilega allir bæði Arnar og leikmennir eftir réttileikin að spila móti liði sem situr með liði á teik að þá þurfum við náttúrulega að bregðast við því einhvern veginn og besta leiðin held ég það er mín skoðan að bregðast við þegar liði situr hátt eða látt af vellinu með marga er það að setja sjálfur látt og fá það til að stíga herra þá myndast svæðin á bakvið fyrir einmitt því miður endar eru ekki Mikael Ellert en fyrir þá sem að þessi vængmenn sem eru fljótið til að koma bakvið og það orra
1: Já, Mikael eller svo hann verður í leikbanni.
2: Já.
1: Það er ekki sérstæð.
2: Nei, það er væri slæmt til bæði Mikael og Gylfi væri ekki með, sko. Já. Það væri eiginlega bara, eins og maður sagði, ég vona að fólk hérna fyrir geiminu, það væri helvítis raskat eins og hann sagði maðurinn við mig, að það gerðist. Þannig að, sem að ég var að tala við þetta, hann orðan þetta svona, mér varst það svolítið gott hjá honum, þetta var vel orða hjá honum, en hérna já, en allavega já, en svo, já, svo náttúrulega erum við búin að, loksins tóku við inn leikmenn fyrir þá sem að er ekki með og allt í henni núna er Alfons tekin inn, meðan við erum samt búin að vera með manni sem var valinn í hópin, hann kom á hækjum bara þegar liði kom saman fyrir þreifingu síðan sko.
1: Akkurat.
2: Og ég veit ekki akkur það er allir núna mikið vakt að fá leikmanni en ekki þegar hann mætti ekki
1: í Íslandsleikin.
2: Já. Þannig að mér er búin að finna það mjög skrítið allan tíman að leið og Kristallmáni dattuleik þá fengum við leikmann leið og Albert datt þá fengum við leikmann en svo mætir þessi að þá var engin tekin.
1: Nei. Það var í byrjun sko.
2: Já, og ég, mér finnst það mjög sérstakt að hérna já, fyrir þá leikmenn sem eru fyrir utan.
1: Já.
2: Það er bara, já, þannig að þú þessi ekki nema bara að taka þannig til orðana sko.
1: Já, já. Alfons hefði verið flott bara að kalla í hann þá en fyrst að þetta kom svona að því hann mætti bara hingað á hækjum að hérna það er bara, ég er reyndar mjög hlutdrægur í því, ég held Mér finnst Karl Friðleifur frábær.
2: Já, ég er alls sammála því.
1: Ég held mikið fór
2: hann. Já, hann er mjög góður og já. Hérna
1: Hann er með reynslu sko, vist úr Evrópukeppni og svona hitt og þetta þannig að það er ekki þetta að segja það að hann sé reynslu laus.
2: Nei.
1: Hún er að spila með Víkingum og gera það mjög vel.
2: Já.
1: Ekki alveg að lesa þetta. En þessi leikur á morgun.
2: Mm.
1: Ok, klárum Búlgaríuleikin. Engun á liðið.
2: Já.
1: Að þú ert til í það.
2: Já, Hákon,
1: sko,
2: nei, ég get alveg farið yfir liðið, bara byrjunlega, Hákon.
1: Nei, bara, sérst, heildal, bara einhvern á liðið.
2: Ég, þessi leiku fyrir mér var ekki meira en ef þú tekur, ég ætla að vil taka meðaltal á alla.
1: Meðaltal.
2: Það er núna 6.
1: Já.
2: Skilur,
1: já.
2: Þeir geta, þú veist, þetta eru frábærir fótbolta menn allt saman, mér finnst þeir geta gert meira.
1: Já.
2: Og hérna... Og mér finnst þeim með að spila miklu grimmar fram á við, við setja alltof mikið þvert og tilbaka og alltof mikið af hérna boltum sem voru bara eitthvað, já. Sérstaklega úr aftustu línu.
1: Já, reyna úrslita sendingar,
2: alltof
1: mikið.
2: Já, og bara eitthvað.
1: Já.
2: Þannig að, og til þess að þegar að lið setja svo niður, þá verður að spila boltanum fram á við og tilbaka til þess að fá hreyfingu á línundar, til þess að geta spilað inn á milli lína, til þess að geta fengið menn til að stígu upp úr línu sinni til þess að geta skapa þess að það því að mín skoðan er svo að eina raunverið í sóknarleik þá er eina sem að þjálfari þarf að gera er að vinna einn leikmann einhver starf að vellinum til þess að geta síðan eins og í handbólta stimplað síðan að því að leiðu búin að vinna einn leikmann þá þarf eitthvað að leiðu búin úr stöðunum sinni einhver starf annars starf og þá er þetta rekjað upp meðan við spilum þvert og tilbaka og hægt að þá er ekki þetta að vinna leikmann. Og eins og ég leiknum á móti Búlgaríu af því að ég sátum upp í stúkun þegar með þessum jóndaðu var það hangar hlaupin annast á hálfan völlin að boltin hefur verið færður rætt og ég sá að Arnar var axúli að reyna það
1: hann
2: var ósáttur Arnar Gunnlaugsson hann var ósáttur við að hvað boltin gekk hægt á milli lín, á milli kanta og ég var alveg sammálanum þar og hann var að pyrra sig mikið
1: hann var að dóttir pyrraður á því
2: og ég alveg, ég var orðin pyrraður á því líka sko, af því að þegar Jónda fekk boltan einn og einn, þá gerðist eitthvað
1: Jóndagur er bara ókislega góður en sko, hann er alltaf tekin út af
2: já, það er rétt í aðra og samakort hann spila vel eða ekki já, ég er alveg sammálar því
1: hvað finnst þér það?
2: Ég hef svo sem enga skoðan að því Nei, þú veist, mér varst það skrítið þegar að hann, já og mér varst maður skrítið innan skiptöringunum í þessu leik, ég veit maður ekki, við erum ekki æfing, þannig við vitum ekki kannski alla söguna en fyrir svona mann sem situr bara upp í stúku þá varst mér sérstætt að taka andra fannar út af þegar Ísak var inn á og ég ætla að gefa mig það að Ísak sé að fara að spila í dag ég hefði kannski haldið að það hefði verið sniður að láta andra fannar klára leikin í 90 mínútur og taka Ísak út af. Og svo spilaði Orri 90 mínútur að hefur þetta skorað hann og laðið sér hann upp og þannig að það
1: átti möguleika á
2: já, já, og það brennunni. Er kannski erfitt að segja okkur, þú veist, skipta hann ekki bara andra fannar, nei, andra Lukas inn fyrir orra í hálfleik en hérna, það er náttúrulega rosalega gott að vera vittur eftir á, en eins og ég segi, hann skoraði og lagði upp, en það er 90 minnur leikur í dag sem að hérna já, hann þarf að spila líka.
1: Já, ég hérna ég er að veltaði fyrir mér sko úthaldinu eða sérst, já, Orri Steinn hann er að spila mikið.
2: Já.
1: Hann gæti verið orðin daldið þreyttur sko.
2: Ég held allir þessi leikmenn eru
1: hann
2: þreyttir.
1: Hann er að spila mjög mikið.
2: Þetta er
1: að spurninga á morgun að hann seti start, nei, hann startar honum alltaf að það ekki.
2: Ég myndi alltaf starta Orra og ég ber andra Lukas sko, en ég bara segi við þig, það er erfitt að spila svona marga leiki á svona fándugum plus að ferðast. Mhm. Og hérna, þetta er flugþreita, þetta er þreita, þetta er stífleiki og högg og annað sem þarf að komast yfir sko, þannig að þetta er erfitt í alla staði og mér finnst það lengjast þetta landsleikja hlé, mér finnst það bara það er ekkit verið að hugsa.
1: Þetta er komið til að vera.
2: Já, fyrir mér er þetta bara, það er ekkit verið að hugsa leikmennina.
1: Nei.
2: Af því að þeir koma síðan laskaðir eftir fjóra leiki á einhverjum 15 dögum eða ég man þetta rétt.
1: Já.
2: Og þeir eru að leik sko, þeir klára leikinn í dag svo þeir eru leik um helgina meðal félagsliðanum sínu sko. Þannig að það er yfir þeir að tekna þessa ákvarðin í svona til dæmis að auka fjölga leikjum á HM og þetta allt saman. Þetta er yfirleitt tekið af bara einhvers þær inn í einhverju reikvildi skrifstofu.
1: Já.
2: Þú veist það, mér finnst svona kannski, hvað þú segja, hagur þeirra sem að fólk kemur að horfa á, minnstur í þessar ákvarðin.
1: Langmestur.
2: En svo að því sögðu, svo getur við verið með liðið eins og Þjóðverja eða Englendinga eða Frakka, Ítali, Spánverja, þú veist, þeir geta verið kannski með 30-35 leikmenn í þessum hóp og það veikist ekkit liðin eitt rosalega að þú ert búin að setja 11-9 inn á í einhverju liðum eða
1: við erum litla í Ísland.
2: Já, þannig að þú veist, við kannski höfum ekki þó að við myndu sennilega setja, ég meina þessi hópu sem er núna, hann liði veikist ekki drosalega mikið þó þú skiptir eitthvað inn á og nei, það gerir það ekki en svo veist við það er bara meira úr að velja í þessum stóru löndum.
1: Já, og ég hérna þessi leikur á morgun, hann getur eiginlega bara að klára þetta fyrir okkur,
2: ef við vinnum hann, þá þurfum við bara að vinna annan leikinn í nóvember, ef ég er ekki að skjáttlast þessum maður sagði.
1: Já. Það er alveg máli.
2: Það var nóg fyrir okkur að vinna Luxemburg heima eða Búlgara núti.
1: Það er bara, þá er allir glæðir í partíinu.
2: Já, já, þá hérna, jú, eins og menn voru ekki glæðir eftir reistarækki fyrir þreim
1: sér. Nei, eðlilega, og það var bara allt í lagi.
2: Já, já.
1: Ég menna við vorum heima við allir á móti Íslandi og hérna, mér finnst eitthvað svo astnalegt að segja alltaf eistum, ég segi bara Íslandi.
2: Já.
1: Og hérna, mér fannst því bara að vera, við vorum ekki góðir í þeim leik, við vorum ekki góðir í þessu leik, mér fannst við vera betri á móti Luxemburg.
2: Ég ætla að segja það sem að er
1: miklu betri.
2: Já, það sem ég ætla að segja, já, þar vorum við náttúrulega, í leiknum við Luxemburg, vorum við náttúrulega undir ofsalegri pressu að vinna leikinn.
1: Já,
2: og gerðu það bara voru mjög vel. Í leiknum á laugardaginn, þá ætla ég bara að segja, leikmennir, þeir gerðu bara nóg til þess að vinna leikinn, basically, og ég skil alveg af hverju. Þó kannski maður hugsa með sér, við getum gert betra, leikurum var ekki slæmur, en menn gerðu nóg til að vinna hann, til þess að vinna hann, og þá er allir glaðir, sko.
1: Já.
2: Því in the end of the day, ef við vinnum hennan, komust upp úr þessari deild, þá er öllum drullu sama hvort við vorum lélegir að góður móti Búlgaríu þau unnu á 3-0.
1: Já, já.
2: Við erum bara uppkomnir upp í B-deild og það er allir hamingsam með það.
1: Já.
2: Basically, sko.
1: Allt inni, sko, en við erum vinni bara.
2: Já.
1: Og eiga að vera vinna. En hérna aðeins vinnum við ekki á morgun? Jú.
2: Það er ekkit eins og það er ekkit sjálfgefið.
1: Íslendingarnir
2: þeir eru búin, þetta er svo asnald að segja þetta reyndar, en allavega þeir eru búin að ná góðum úrslitum og það verður erfitt.
1: Mér finnst betra að segja
2: Íslendingar. En allavega þetta verður erfitt og þetta er ekkit, það er ekkit sjálfgefið að vinna hana leik. Jafntefli er ekkit, þú veist, þannig að slæm úrslit fyrir okkur.
1: Nei.
2: En það væri náttúrulega betri en við getum unnið hann til þess að geta farið þá í leikina í nóvember með það að þurfa bara að vinna annan leikin já. Til þess að vera komnir upp úr honum reilinu, skilur við þannig að, nei, ég ætla að segja þetta við, ég, viðst, ég er ekkert við sem við vinnum þetta en ég vona það svo heitt og innilega bara, en þetta verður erfitt fyrir náttúrulega bæðileg, þetta er búið að vera margir kílómetrar í flugi og margir kílómetrar hlaupandi það er vantilega menn eru orðnir þreyttir og laskaðir sko.
1: já, menna laskaðir talandi það Erling Holland myndist í gær
2: já.
1: Bara álag
2: það eru þetta bara þannig að þessi bestu leikmenn sem bestu leikmenn sem er að spila alltaf þessi leiki það einhver tíma fyrir að segja líka bara herðu, gamli minn, þetta er orðið gott nú hættu að hvíla þig, þannig að bara togna það núna eða eitthvað
1: já.
2: Þannig að þá bara verða menna að hvíla sig því að líkamann getur ekki með, það er bara ákveðið sem við getum búið líkamannum upp á sko.
1: Já, hann hérna hann baði skiptingu
2: já, já, hún sást líka Hákon Arnar hann baði skiptingu, þannig að það er eitthvað að verið
1: hann öskraði á hann
2: já, já, Hákon Arnar myndi ekki byrðið skiptingu nema að það væri af því að hann væri annarkvort komin á nefjóli eða eitthvað að hann fyndi væri stífni einhverstað sko.
1: Það var alltaf að fyndið að sjá það.
2: Já, já, því hann er náttúrulega alveg ótrúlegu karakter og ofsalega duglu og náttúrulega bara frábær fótboltamaður, sko.
1: Ég lifið mig alveg inn í þetta.
2: Ég veit að ég var að skamma þér fyrir að vera þarna, ég held ég væri með eitthvað sem var bara var í þjálfara teiminu á tíðanbili hjá Arnari, sko, en sem er ekki, sko,
1: bara... Kallaðum ekki, hann er að... Nei, á, já, já. Ég er bara svona stórskrítin fólk verður bara að afsaka það
2: gott að þú sagðir en ekki ég tek bara undir það
1: en við sko við vorum að tala um að við höfum verið í slæmi málum eitthvað eftir Eistlandsleikin eitthvað slæðis Króatar töpuðu fyrir Englendinga 07
2: já.
1: 07 það er í aðeild sko
2: já, ég veit
1: en... maður séð aldrei svona úrslit í aðeild
2: nei, en það sem gerist þarna sko er að og það er svolítið kannski svona með þessar þjóðir, það þegar þetta verður slæmt þá verður þetta rosalega slæmt
1: þetta
2: sko.
1: Er bara svakalegt
2: en þetta er svo þetta er það getur, þetta getur
1: ekki 07 sko meina, 0405.
2: Við sáum nú bara á hám í Brasilíu það sem að þjóðir runnu Brasilíu hvað í áttalega úrslutum 7-1 eða 6-1 það er mjög sérstakt sko. Og þú veist, því miður þá gerist það og því miður gerist þetta fyrir Brasilíu og því miður fyrir Króatann og þannig að þetta gerist það er bara skammastuðin bara heima á skammastegin og svo mætiru bara tíu heldur til eitthvað áfram gakk.
1: Eru þið sjokki króðað?
2: Eðlilega, þetta eru vondúslit.
1: Já, og Bílits er þjálfarinn nýi, slamin Bílits.
2: Já, já.
1: Nú, þjóðverða virðast ekki geta unni grikki.
2: Nei, nei.
1: Þeir töpuðu fyrirleiknum heima og gerðu jafntöfli 0-0 í gær.
2: Já, já.
1: Og gengur eitthvað illa hjá Klopp.
2: Já, já.
1: Síðan þessi Portugal Noregur í gær 2-1. Hann heldur áfram að skora þessi Gonzalo Ramos sem að komast þið aldrei í lið.
2: Nei.
1: Er það Ronaldo var hann það?
2: Nei, og, þú veist, burt sér frá því hvað menn töluðu fyrir leikinu svona. Mér finnst þið mjög sérstakt að vera 41 árs og að hægjast verulega á þeir búin að eiga hann frábæra feril að taka svona mólun. Vist þetta er sérstakt að láta Ronaldo heita upp í hálftíma og setja hann ekki inn á, mér finnst það mjög
1: svo er það sérst
2: að mér finnst það virðingin við hann, láta hann gera þetta eða finnst mér, þú hefðir alveg geta sagt, nei, setja bara, þú kemur ekki inn á finnst það, láta hann ekki fara og hitu fyrir framan alla í hálftíma, mér finnst það fannst það svona, finnst það svona sérstakt en þú veist, þú tónir 41 árs út á 50 aldri sko. Þú veist að, og þú horfir á hann, hann er ekki eins, við sjáum það alveg að háum, hann er langt frá því að vera svo Ronaldo sem hann var fyrir bara þeirra fjórum árum síðan sko.
1: Já.
2: Og þá er það eins og menn segja sko, hafa að tala er þetta, er þetta minnast þín svona
1: það er ekki gott
2: nei.
1: Og Írarnir hans Heimir Hallgríms gerði jafntefli við Ísrael
2: já og ég er svo sammála honum Heimi að það að Júfa skildi hafa leift þess að gera sem sem er náttúrulega bara með reynum ólíkindum sko.
1: Ekki hóstinni stuna frá þessu liðið þarna Severín og félögum hann að UEFA.
2: Nei og svo var blaðamaður sem var farin að tala um sko, fyrri heimstyrjöldinu sko, hvað eiga menn sem að þvist,
1: það var bara tekin af hann og hljóðnum minn.
2: Já ég þurfti að slíta af hann og höndunum og hann reyndar eða sem UEFA gerir það þeir bönnuðu tvo bara blaðamenn frá Ísrael bara á þess að leika
1: þeir eru náttúrulega Ísrael á ekki verið í þess að keppni.
2: Svo er það aftur móti ef það er eðlilegt að rússar séu ekki hana og akkur er það ekki eðlilegt að þá að Ísrael séu ekki hana.
1: Akkurat.
2: Þú veist að þú ætlar að fara eftir því einhverju svona sem make a sense sem þeir hafa gert áður einhvern fordæmum, þá er það mjög skrítið.
1: Já. En það er leikir í kvöld, Frakkland, Belgía, Ítalía, Tyrkland. Og svo er eitthvað annað þannig.
2: Já, 21 landslið, hvað kennst ekki til færiða?
1: Já, jú, þeir eru mættur út á lögul.
2: Þeir eru mættur út á lögul?
1: Já, já, þeir eru að spila á morgun.
2: Já.
1: Sáleikur er klukkan 17.
2: Já.
1: Og hérna, okkar strákar geta tryggt sér bara með sigri.
2: Já.
1: Og hérna, bara mjög gott.
2: Já, já.
1: Koma svo. Vinna hann leik.
2: Já, já.
1: Ha, já, já. Þeir eru bara góðir.
2: Já.
1: Og hérna, að vísu væri alveg til að sjá aðra breytingar þetta inni en það er svona ég ekki sammála þessum blessaða þjálfara þar
2: nei, en það er bara ég
1: þetta
2: við,
1: er mín skoð
2: já, já, já, þetta er líka þátturinn heitir það en ég er bara að segja það er svo margt sem við vítum ekki á æfingasvæðinu og við getum verið óttalega miklu spengar hér og við erum allskins allskins fulleringar sem við höfum sem hann ekki hundsvita á það sem gerast á æfingasvæðinu þannig að
1: eða eitthvað fyrir í sögunni
2: já, já, já, já
1: einhverjum ákvörnum liðum
2: já, já, já, já, svo er það
1: já, svo er það annar mál
2: já.
1: Herðu, þú voru komið spá fyrir morgudaginn áður en ég hendi þér út
2: Ertu að meina, hérna
1: í báðunleikjum
2: báðunleikjum, ég er náttúrulega vona að Ísland vinni
1: Ísland
2: já, ég vona líka Ísland vinni færi að
1: já,
2: já, þannig að ég ætla að segja vera ótrúlega brattur já. Og segja 2-0 fyrir Ísland
1: í báðunleikjum?
2: Já.
1: Já, þetta er Bólsinn Þóra Þóraldan
2: Takk fyrir mig
1: Takk að kella fyrir komuna
3: Fjármagns eigendur athugi Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
4: Arion Banki Coca-Cola, World Cash og Dominos Kynna

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Veltu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, áfram skal haldi hér elskutnar og ég komin í samband við Einar Jónsson, handbolta gúrú þjálfara fram með meiru, heill og sæll.
2: Já, blessaður.
1: Erðu?
2: Já.
1: Byrjum á slæmumálunum. Fram afturölding. Hvað, átamarka tap?
2: Já.
1: Það var allt í apaskýt að grunna.
2: Það var í síðustu viku.
1: Þetta eftir að við tölum saman síða, sko.
2: Já, þetta var bara... Þetta var ekki gott, það bara hlust.
1: Hræðilegt.
2: Já, þetta var það. Og hérna, það var svo sem... Ég get alveg haldið heila fyrirlegtur það af hverju, en hérna, ég held að nefn ekki að hlusta það. Þetta var bara, við vorum ekki góðir og en samanskapi voru bara afturlýðing líka, reikala góðir. Þeir eru líta vel út.
1: Já. Hérna,
2: það byrja rosa þeim líka. Er á mjög góð stað.
1: Ef þeir líta svona hryggilega vel út, líti þið þá svona hryggilega illa út?
2: Já, við gerum það. Það við erum að gera það í síðustu trem leikjum, trem halv leik með þú veist.
1: Hvað er máli?
2: Ég bara, þú veist, við þurfum bara heila þátt í það. Nei, það er bara alls konar. Við hérna erum alltaf
1: með mikið,
2: ég búin að vera með marga meita leikmenn og já. Hérna... Ég svona bara höfum ekki alveg náð að fylgja eftir góðri byrjun að svona byrjaði að tínast út leikmenn eftir já, fyrsta leikinn og svo annar leikinn og svo koll og kolli hann að hérna og við megum ekkit við því frekar en bara svo sem önnur lið þetta er allt mjög öflug leikmenn sem hafa verið dætt út það svona einskýringin á þess allavega og svo bara svona já svona eitt og annað sem að bara þú veist sem að ég tek bara á mig sem að bara var hætti að æfingar og æfingar álæg og fyrir að hendur úr svona Þannig að það svona að tína ýmislegt til en þú veist bottalæna bara við erum ekki góður eins og það er nú eða var
1: Já.
2: Það bara þannig
1: Já. En eitthvað von á að þú sést endurheimt einhverja menn úr meðslum á
2: Já, það er eitthvað að dettin og við munum rétt úr kúrnum núna við erum fljótlega og þurfum að gera það rætt við erum að fara að byggja leika á það stæn Það er hérna.
1: Ekki nýtt smá leik
2: Já, það alveg leikur.
1: Hérna,
2: við mætum með hörkulegið þann leik. Gerir það fyrir.
1: Já, ok.
2: Þannig bara svona.
1: Svona að úrslitum svona sem að hafa, eða náttúrulega það sem eru, já, úrslitum sem að hafa verið undanfari háká vinnu stjörnuna með fjórum.
2: Já.
1: Og hérna, eitthvað sem að, já, gat alveg, Dótti báðu megin, sko?
2: Já, það var nú bara þannig. Já. Stjarnan fimm með tvö vítakvöst og alveg krúsal momentum. Já, undir lokleiksins getur við sagt. Og hérna, sama tíma voru að háka og að láta reyka sig út af klaufalega á loka mínútur sem maður svona gerði að verku um að stjarnan svona átti bara heldingsmöguleika. Hérna, ég segi það að þeir alveg geta unnina leik, en einhvern veginn voru... Já, eins og sögum, þeir klúruðu tveim vítakostum og fórum með upplega tækifæri bara hérna á loka kaflanum með hann svona háká hjælt sjó, sko, og hérna voru nú köflum bara allir tveimu færri og þetta var svona bölu að brasa það mann til lokin, þannig að hérna, já, maður að segja að háká hafi rétt þetta upp í hendundan á stjórnuna en þeir bara fáðu það ekki, sko, þannig bara þannig, sko.
1: Já, já. Ef tóku selfisinga með fimm á útivelli og...
2: Já, já.
1: Það var bara rock og roll hjá þeim.
2: Já, það var bara samfærandi. Þetta var nú bara svona nánast búið í hálfleik. Svona þannig séð með fullri vinningu fyrir Selfoss. Það var einhvern veginn svona, var þetta bara svona, var þetta eilaldri leikur.
1: Mm-hmm.
2: Og svo kannski bara eðlileg úrslit þannig séð.
1: Já, Valsararnir unnu Þór með fimm mörkum í 75 marka leik.
2: Já.
1: Þetta er alveg svaðalegt. Ha.
2: Já, það er mikið skorað í mörgum leikjum hérna, hátt tempo og bara svona, já, það er bara læti í öllu leikum sko, og þessi leikum var bara þannig, það er hérna þá sagði þið voru bara flokki líka, sko, þetta var hörku leikur og var alveg svona raunur kláruð að bara sístu myndum, sko
1: já.
2: Þannig að hérna Þannig að, kannski samt eðli úrslit, ég menna valur á að vinna Þóra á heimavelli, að minna mati. Þannig að, svo sem ekkit óvænt í því.
1: Nei. Það var blásið til veistlu fyrir norðan, Káa og Káa Þór, Káa IBVF, Karla fór 31-25 fyrir Káa. Já. En konurna töpuð fyrir val 27-35, Káa Þór.
2: Já, já, ég spáði sigri, Káa Þór séð svo leik, það var ekki alveg.
1: Nei, þú varst ekki með það.
2: Ég var dóldið langt frá því.
1: Þú varst bara mjög langt
2: frá því. Já, já, kannski aðli hljú slitt bara, svo sem bæði.
1: Bæ, þú varst nýjum mörgur frá því, það er unnum átt að hann varst nýjum mörgur frá því.
2: Já. En það er hérna, það er svo það er. Stundum veðja maður á eitthvað sem er ekki, hérna, kannski líklegt, en hérna. En ég meina það, þetta voru bara svo sem bræðli úrslit þannig síðan, mér varst, þetta er káa mjög samfærdi, hann mátti ég bara þannig síðan. Og bara vel gert það, komum tilbaka, ekki komum tilbaka, þetta er alltaf vinnu val líka í leiknum þar undan, þannig að hérna.
1: Eins og staðinu núna, Einar, er þetta svona, þetta er Haukar, FH, Valur?
2: Já, afturölding, ég myndi alltaf að telja þá hérna.
1: Afturölding, já, þessi fjögur.
2: Já, ég er svo staðan í dag, ég meina, mér finnst Káa líka bara alveg líklega.
1: Já, ok. Hérna. Og þeir eru hérna líka?
2: Já, já, mér finnst þetta liðið sem eru svona, svona líta best út í dag, sko. Þetta flest liðið svona búin að, kannski, getur sagt, misti þessi eitthvað en fyrir utan haugana. Já, hérna. Já. Þannig að mér fyrir svona haukarnir eins og bara eins og staðalins er gefið kynna þá eru þeir svona já, bara lukka best núna uppaði móts, það er bara þannig þannig að hérna svo eldið þessi alveg 4-5 leið sem að geta líka blanda sér í ykkur og svona ekslunar topp baróttu sko
1: Já.
2: Það, þetta er svo stutt á við að koma í maður en auðvitað má ekki misti þessi mikið þeir sem er að þú veit að menn alltaf berjast til loka deildameistaratitilinn þá hérna þá náttúrulega svo sem er ekkit held ég megi tapa mörgustíðum sko og hérna þannig að en ég er svona að gera það fyrir þessi lið sitt aldrei upp ég hef svo þetta séu svona liðin sem koma til með að berjast þetta en svo þú veist er bara ótrúlega lítið sem að getur eða hvað segja sem þarf að gerast til þess að raun og veru eitthvað lið fara á skrið eða eitthvað lið bara já Já. Svona hinn í niður sko þetta er svona þú veist, liðin ekki dendilega með eitthvað svakalega breyti að þannig þú veist þannig að leið og er eitthvað 1, 2, 3 meðsli að þá svona geta mörg þessu liðu lendi í vandra þannig að hérna
1: Svo náttúrulega Evrópukeppnin á morgun
2: Já, alltaf að segja það svo, nú,
1: Valur út í Slóveníu greitt
2: Já. Móti Slóvan
1: Já, það er smá ferðalag
2: Já, mér skilst að þeir hafa nú bara rúlað til Ítali og kyrtar yfir og eitthvað
1: Já, ok
2: Þetta var nú veist ekkit eitthvað ekki tróðalegt sko Þannig að þeir eru bara í tómmála þeir eru í Ljubljana og það er Klasa Borg og þannig að ég held þeir séu bara í tómmálum
1: sko. Já
2: Þannig að það er ekkit að því en ég veit að þeirra býður hörku leikur þess að Það getur verið strembið verkefni.
1: Já, getur verið strembið verkefni. En þeir unnu Danina heldur betur. Hvað var það?
2: 8
1: markur? 38-29.
2: Já, þannig, já. Já, þeir raskeldu bara og hérna.
1: Mosti.
2: Já, hérna. Já, og voru eiginlega að gera þetta alla í bara í dönsku fjölmjölu líka sko. Svona hérna var ekki þetta var ekki fyrra dagur þannig að ég mást tí
1: En F-fangunir eru að taka móti Limós F-fangunir áttu góðan leik út í Írúna á Spánia móti Bíða Sóa töpuðu bara með tveimur 39-37 við fyrstu umferð og er að tala við mæta Limós frá Fraklandi í Krikanum á morgun
2: Já.
1: Þetta er hvað, 1845
2: Já. Já, þetta bara verið hrikalega erfitt en hérna mér finnst að þetta bara líta vel út samt sko, en hérna ég get alveg trú að þetta verið hörkuleikur og þú veist, einhvern veginn svona heimaleikinir eru öðruvísi heldur nútileikinir allavega svona kynntist því svolítið í fyrra en hérna það er svona einhvern veginn Svolítið erfitt að lýsa því, en hérna, já, það er bara svona, kannski meira sjálfstrust og manni líður eitthvað betur á heimavelli heldur en heldur en einhver staðar út í Evrópu og hérna og ég held að fangandir þeir eftir að eiga flott að leggja ég get alveg trú að þeir stríði þeim allavega þeir vinna það bara ekki
1: Já, já við hérna
2: En ég alltaf bjarsinn.
1: Þú ert alltaf bjarsinn? Já, ég menna, við vorum ekkert að spá valsmönnu sigramóti Mosti, sko?
2: Nei. Ekki tannig.
1: Ekki, og alls ekki nýjum markasigri, sko?
2: Nei, langt í frá. Langt í frá. Nei, það sem að kannski vonast eftir er að þessi íslensku liða, þau séu svona að, já, allavega stríða þessum leiðum á. Heimavelli, með það svona vera kannski maður vonast eftir því að hérna er enn náðu góð úrslit á heimavelli og sjá svo bara svona til hvernig það þróast alls hérna. Þannig að við bara hvetjum bæð þessi lið til mikil að dáða í kvöld sko.
1: Já, við bara á morgun, þetta var ekki
2: á morgun,
1: á morgun
2: ég kom aðeins fram úr mér
1: já, þau með að bara hita upp í kvöld en
2: Já.
1: Erðu bestu kveðjur en ekki 18 marka tap aftur koma svo
2: Nei, við erum okkur upp
1: þetta var hræðilegt
2: já, með, svo erum menn fljótur að gleyma það er bara allt svona það er bara að gleyma því og svo bara áfanga
1: ekki ég
2: nei, það er alltaf í pólitík
1: það er bara gleymt eftir 3 sekúndur sko, sjáðu til
2: það þýtti að vera þannig líka að þetta er í ból
1: samanlegur erðu bara bestu kveður takk fyrir spjalli minn kæri
2: og
1: hérna bara njóttu lífsins
2: Já, mikið högur
1: Takk, bless. Já, Einar Jónsson okkar allra besti maður og handbóltinn og flotti leikir á morgun á íslensku liðunum og hvet alla hafnfyrring og náttúrulega og bara stuðnismenn handbólta og stuðnismenn FH að mæta á leikin annarkvöld 18.45 hörku lið, þetta franska lið Limos sem að mæta í krikan og að gera að mæta og já og hvetja á til Sigurs eða það ekki, ha ég held að, en það er ánægilegt með undir 21 árs landsliði þeir eru komin út á hlugvöll og eru á leiðinni til æri að spila á morgun fótbolta landslið okkar þannig að þeir eru mættið til Keflavíkur og allt í góðu með það þetta fer bara að verða fínt í dag þennan dásemdar mánudaginn ég minni á að við erum á Facebook líka mín skoðun á Facebook og svo náttúrulega öllum hlaðvarpsveitum og njótiðis að hlusta og það er bara fínt, bless
3: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen Arion Banki, Coca-Cola World Cass og Dominos Kinn

0: og fullt af orku. Kíktu við á Lókar.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is. Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði. Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar Austurstræti.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy frumsýndi bíó 8. óktóber.
5: Ekki 977.

þetta eru þetta okkar menn Queens of the Stone Age og lag sem heitir Insignificant Other Þetta tókstöfur Insignificant þetta smá Það maður heyrir þetta orð, þetta svona auðvelt sko sem þarf maður að lesa þá þetta aðeins flóknara heldur maður að reikna með heyrðu, nógu það bull bolli mættur á mækin klukka rétt yfir tvö og ég bara, maður bara glaður sko glaður að vera mættur mánudagur, we go again eins og það segja, reset mánudagur Ný vika, nýtt upp á ný tækifæri Það var allar að það sem Tómas Steindórsson sagði við með morgun og allir við erum bara að líta þetta þannig Ný vika, ný tækifæri Og ég sagði nú bara við Ég sagði bara Tómi það bara Há rétt hjá þér Herðu Kerum við til gang Góðu þáttur í dag, ég ætla að fá Benna B. Ruff á svæðið Það nú maður sem vann á stöðunni Í den tíð Ætla maður að fara yfir hlutina Og fleira til, vertu með Þetta verður lítið æfintýr En þetta verður ekkert æfintýr En það var gaman Þetta eru The Strokes Is this it?

Já, þú ert að hlusta á bolla á Exinu 977. Besta bolla dagsins verður saman til klukkan 6 í dag. Eins og við sagði hér áðan, Benny B. Ruff, hann ætlar að mæta svæðið. Ætlum að ræða, það er einhverju skemmtileg viðburðir framundan og líka bara ræða svona allt milli heimis og jarðar. Aðeins að rifja upp svona hans tíma hér á Exinu. Að hafa margi meistarinnir snert að stoppa við hér á þessari frábæru stöð. Ég var fyrir vestan helgina, Ísafirði og Flateyri. Ég fór á Flateyri, þar var ársátið Ísafjörðabæjar, þar var ég að vinna. Og svo var Ísafjörður, auðvitað gisti ég þar og hótel Ísafirði. Fór í sund í Bolungarvík, kíkt á kaffihús á Súðavík. Þannig að þetta var fræðarför, getur sagt ykkur, fræðarför.

0: Pearl Jam Yellow Let Better heitir að leið Herðu, eins og ég sagði áðan þá fór ég til Ísafjörðar helgina og það búið að fokka þessu flýju upp en svo sunnudi, þú kemst ekki heim fyrir bara að ganga sex þetta var sko þú veist það búið að minka þessa þjónustu við vestfyrirna allverulega við þurfum eitthvað neina að hafa þetta betra lægi sko, þetta svona Þetta ekki alveg nóg gott, en við skuldum auðlýsingar og stutt skilabóð. Ég kannski vælum þetta eitthvað meira hér á eftir. Kannski ekki, hver veit.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalmum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlunum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksó, heimsó, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
1: Þetta verður eitthvað.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
3: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Já, Nirvana. Okkar menn, Penny Royalty heitir lagið. Ætlum við fara næst í Ham, lagið morðingjar, en hér eftir augnablik þá hafa voru berast fréttir af nýjum flugdólki sem nú ekki nýr. Hann á nýraðis aldri. Þetta atvik sem gerist 2023. Þurfum aðeins að fara yfir það og nú alltaf talað að ég fagni þess að flugdólkum en það eru nokkra reglur hjá okkur flugdólkum sem þarf að hafa alveg á kristaltæru og hann braut einn á þeim. Það ekki alveg nóg gott. Förum yfir þetta hér eftir augnablik. Byrjum að þessu hér, þetta morðingjar. Nei, þetta Ham og leiði morðingjar.

Popstjarnan er blind, syngur Bubbi eða öskrar. Þetta eru utakjörnsmenn að sjálfsögðu og lagði Popstjarnan. Ég var að segja ykkur frá því að okkur flugtólkum hefur borist liðstyrkur, en ekki kannski sjá liðstyrkur sem við vorum að vonast eftir. En þannig mál með vexti að íslenskur læknir og nýræðisaldri hefur verið ákærðu fyrir óspektur borið í flugi Icelandair á leið frá Baltimore í Bandaríkjunum í desember árið 2023 og fyrir að ráðast á flugfreyju í sama flugi. Og hann sparkar víst í hana sko og ég ákærðu þessi efni sem tekin verið til aðal meðferðar á föstudaginn segir að maður sé ákærðu fyrir líkasárus og hótun með því að hafa veist af flugfreyju, með því að sparki hægri sköflungarnar og í sköflungi líka. Það helviti óþælur staður, sko. Svo hótar hann henni lífláti. Hótunin hafi verið til þess fallin að vekja hjá brota þóra óttu lífsitt og velferð, sem eru auðvitað ekki gott mál, bara alls reynt og beint ekki gott mál. Og maður auðvitað, svona við viljum ekki svona flugtólka, það er bara þannig, við þurfum að hafa það alveg að kristaltæru. Þetta er ekki flugtólkur af mínu skapi. Menn eiga að dólga, já, vissulega, en aldrei fara í ofbeldi, sko. Þó að það séu þetta alltaf aðeins ofbeldi að dólga flugurina, þá betra að vera ónáða aðra fluggesti, ekki vera sparki neitt og þú veist, já, þetta er ekki nóg gott. Hann er ekki, við fögnum þess ekki og ég gef það bara út fyrir okkur hóp íslenskra flugdólga að við hörmum þennan dólg.

0: Exi útvarp. Exi 977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísit, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldmans Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
2: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Quiz. Ein stjarna. Dogsoul. Heimsókn. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn eitt.

fallið tónar. Þetta eru Radiohead, slæð No Surprises. Og eins og ég sagði hér fyrir þetta, þá fór ég til Ísafjarðar og ég kerði nú þangað. Það var ekki pláss í fluginu og ég kerði á ásamt henni Birnu Rún. Fóruð þannig saman og vorum að veislust þér afsóttið Ísafjarðarbæjar sem var haldin í Íþróttahúsinu á Flateyri. Mikið fjör og skemmtileg fólk og allt í góð með það, en svo var þetta flugdaginn eftir og það er náttúrulega búið að skerða þessa flugþjónustu allverulega þangað vestur. Þetta fáir sem búa fyrir vestan, þannig skilur þetta er ekki mikið af fólki, en rosalega mikilvægt fyrir okkur að hafa landsbyggðina sterka og þetta er alveg svona algjörlega ekki málið að vera að skerða þessa þjónustu svona rosalega. Það hlýtur að hægt að finna einhverja leið til að gera þetta betur. Auðvitað, þú veist, agalegt fyrir Æslandir að vera að halda út í einhverju sinni tap á, en mér finnst alltaf að vera fullt í alla vela þegar ég hef ferði í flug, hvort sem það var núna eða eitthvað tíma fyrir löngu þegar flugtímar og tíðni fluga var betra. En maður, þú veist, ég fór

í sund og ég fór í kaffihúsi, ég fór í göngutúr. Man hafði heilan dag bóstælega. Svo fór maður bara að bíða. Það bara eins og það Herðu, ég hlusta nú þess að Space Station með ég var að keira. Og ég ætla að gera það líka núna. Þetta er lagið Watching It Happen.

Ég leti smá ótrúlega á leiðinni. Ég var að keira vestur og að svona, það var góðu gýr og veist, maður var að spila músík og svona, maður var bara ágætis hraða og svo kemur svona stuttu kafli sem bara lausamöl. Mann er sagt að fara á 70 og ég fer og glæða allá hann á 85. Kem inn á hann að kafla, svo finn ég bara, ég eins og á svell og rása allur til, sko, en bara held róminni og ger ekki neitt, sko, legur hann bara að jafna sig. En djúð, var það óþægilegt maður. Sem hjálpaði ekkit að byrna hann satt hérna mér, sko, og bara hljóð bara sér, ég hef aldrei heyrt áður, sko, þannig að það fór inn í taugakerfið alveg leið. Þetta var mjög fyndið moment, sko. Ekkert fyndið því og eftir og svo fer maður það í taugaveiklun og hlátus kast bara. Þetta var alveg agalegt atriði, sko. En allt er gott sem enda vel eða svona flest og hafa nú bara hlegið þessu. En ef þú ert að keira ykkur staðar og allt eru að kemur kappið með lausamöld, ég segi bara farðu bara 40, sko. Þetta var dálilega þannig, ég hef lent í þessu áður. Þetta er virkilega óþægilegt. Minnum á það að svo er það með naglana. Ég var einmitt að sjá, það var auðvitað eitthvað nagla fyrir vetur og öll komendu var bara, þú veist, það var að hækka skatta á þá sem notaði nagla og allt vitlust. Ég er alltaf á naglum á vetuna. Verð ég þá bara eitthvað fá þetta? Ná, ég veit það ekki. Við þurfum vel að fá eitthvað fá hérna naglakall og ekki naglakall eða konu hér í viðtal. Fá því batt um þetta, sko. Þetta er dimma. Lagði skarkalík.

Já, ég ætla að fara með ykkur næst í annað íslenskt, aðeins eldra, eða miklu eldra. Þetta er Jan Mayen, eitt af mínum uppáhalds on a mission.

öðruvísi útvarp. Exi 977 Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðu þér miða á tix.is.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
2: Maður að syngja þetta og kemur

0: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa. Guten Appetit! N1 Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Já, Nine Inch Nails, lagið The Hand That Feeds. Og eins og ég sagði hér áðan, þá Benny Biroff að mæta svæðið. Ætlar að fara aðeins yfir þetta með okkur, allt saman. Það eru flotti viðburðuð framöndan og hann er sá slær ekki slöku við, við getum orðað þannig. Það er alltaf eitthvað í gangi. Ég er svona að renna hér yfir vísi. Það sé eitthvað mark takt í þessu öllu saman. Og það er verið að tala trúnaði brest milli flakka og innan flokks, hverjum ég ekki drullu sama. Íslensk pólitík aldrei verið svona meira ósexi, sko. Alla annar fyrir mér, akkur núna. Ég held bara þetta að ESB í sumar hafi bara eyðilagt pólitík fyrir mér. Hann er bara svona, húf. Og þetta er eitthvað sjöður eins og bara trúnaði brestir milli flakka og innan flokks. Ég bara, ok. Fannti ekki ít á það. Svo eru 20 miljónir fyrir rafmagn hjólhýsa. Það eru hjólhýsi þarna, þetta er sem sagt á Sævarhöfða, það eru hjólhýsa byggð og samkvæmt svari borgarræta hefur Reykjavíkurborg greitt 19,8 miljónir króna fyrir rafmagn í byggðinni frá því hún fluttist náka. Er það ekki bara allt í lag? Þú veist, við erum okkur að eyða peningi alls konar heimskonar stöf. Svo var að tala Gylfa Þór, okkar mann, Gylfa Sig, sem meittist í síðasta leik gegn Búlgaríu, sem er auðvitað ekki gott. Hann búin að koma frábæla inn í þetta, gamla brýnið maður. Og það eru þetta leikur á morgun úti gegn Eistlandi og ef við vinnum hann þá erum við bara kyrfjöla á topnum, skellilegandi, en ef við töpum því þá eru þeir á topnum skellilegandi. En það er leikur sem við þurfum að vinna. Og það er að lesa meira hérna, íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldið þeim kynlífsþrælum, haldið þeim sem kynlífsþrælum. Og því að hljóma það ógislega maður. Það er hún Jenny Kristín Valberg, teimistýra Bjarkahlíðars, segir nauðsynlegt að verklag í skilnaðamálum sé endurskoðað og sérstaklega í sáttameðferð hjá sýslumanni. Eða þolendur greinir frá ofbeldi í lögskilnaðaferli eiga að setja málinni sérstakt ferli og alls ekki sáttameðferð. Ó já, ummitt. Það er margt í þessum maður. Svo er þetta það sem ég talaði um áðan, þessi aldraði lækni sem sparkaði flugfreyju og minni enn og aftur það að við, ég sem formaður flugdólku á Íslandi, við fordæmum þetta athæfi. Það er banna að sparka, ekki líkanlegt ofbeldi, heldur bara að láta illa, sko. Þetta er rosa fín lína, það er náttúrulega ekkit, þú dólgar ekkit hvernig sem er. Skulum hafa það alveg á hreinu. Við erum í Íslandsvinina, það er oktobermánuður, þeir eru á leiðinni. Þeir eru Queens of the Stone Age, svo leið Easy Street.

Þannig að þetta eru Já, hvað maður að segja Kongarnir í The Prodigy Læð Breathe Benny Býröf, mættur, er að fá sér kaffi Er hérna frammi, er að setja sér í stællíkar Við erum að fara í Robert Vidal Hér eftir augnablik, fyrst þetta hér Þetta John Grant Og GMF, eða Greatest Motherfucker

0: Vísi 977.
1: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's G.

0: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér. Can I go into your home?

0: Þetta er Hoffmann, eigamaðurinn Geðvi og lagði Kolkrabbin. Og eins og ég sagði hér rétt á hann, þá er hann komin sjálfur Benny Býröf. Velkomin.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Hvernig ertu á þessum sko, ég ætla að fá að segja gull fallega mánudegi.
1: Er, hann er fallegur og ég er mjög góður. Smá mánudagur í manni, en samt einhvern veginn þægilegur sko.
0: Já, þetta er svona mjúku mánudagur.
1: Mjúku mánudagur.
0: Þetta er svona mánudagur þar sem, þú veist, borðar kannski fiskihátir ferði svo eitthvað feitt rjómapasta kvöldi.
1: Já, klála, ég mælu með því.
0: Já.
1: Það er svona, þetta er svona lilli freddag.
0: Já, velkomin í nýja dagskólið sem verður hér allir mánudag. Mánudags matartips með Benna B. Röf og Bolla.
1: Herru, ég mæti eftir viku. ég ætla að undirbúa mig þá.
0: Þetta væri svo þetta alveg, þú veist. Ég held að konur myndi elska þetta.
1: Við setjum þetta í líka í live streami, annar við getum verið að varpa þessu. Við erum með kameru henni í hotninu.
0: Já, það væri geðið sko.
1: Erum með hérna léttar uppskriftir.
0: Já, léttar og þægilegar mánudars uppskriftir. Það er alltaf nóg að gera hjá þér. Þið eru sko, það er búið að, það er alltaf, finnst mér, einhver legendir í old school rapparar að mæta til landsins, hvort það sem ég Iðnó eða Gamla Bíó eða Austurbæi eða eitthvað.
1: Það er rétt.
0: Það er nóg að gera.
1: Það er rétt.
0: Og nú er komið að næsta.
1: Að næsta.
0: Og það er risaband.
1: Já, þetta er risaband. Þetta er hérna, við erum að tala um The Alcoholics eða Já. The Licks.
0: Já.
1: Eða það, kallast þið það, ekki það.
0: Nei.
1: Og hérna, þetta er svona old school pioneers úr frá West Coastinu.
0: Mm-hmm.
1: Hérna, gauðra sem komu til dæmis Exhibit á framfæri.
0: Mm-hmm.
1: Unnu mikið með Loot Pack og Madlib, kannast allir við Madlib.
0: Mm-hmm.
1: Þeir voru þétti saman. Og King T, þetta er svona, myndi segja, pioneers og gauðra sem að Dr. Dre líka leit upp til. Sko.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er alveg...
0: Þetta er alveg old heads.
1: Já, en þeir eru sko, það er ótrúlegt. Þeir hafa alltaf verið trilltir á sviði.
0: Já.
1: Og þeir eru ennþá, þeir eru Reykjavík fyrsta stopp.
0: Uh-huh.
1: Og svo eru þeir bara að fara til Evrópu að taka 20 okkur sjó.
0: Ok,
1: já, já.
0: Hvað eru þeir gamlir?
1: Þeir eru gamlir. Þeir eru gamlir.
0: Þú veist, þeir hljóta hafa verið svona, þú veist, þú maður myndi alveg halda þeir hafi verið viltir á sín tíma.
1: Já, þetta var náttúrulega sko, nafni er svolítið óþægilegt fyrir þá, verði að segja. Þeir eru ekki alveg bara eitthvað svona straight up party bullshit gæja, sko.
0: Nei.
1: En jú, það var alltaf partí í kringu það og svona lausleiki sko.
0: Já.
1: Ef þú veist, lausleiki, þetta hljóma ekki vel.
0: Nei, samt, þú veist, það hljóma mér fyrst að hljóma vel sko.
1: Þetta var bara stuð, þú veist, þetta var bara stuð, það var bara 40s og menn voru bara að hafa gaman á lífinu, mikill húmor, hráu beats og þétt sound og rosalega snemma einhvern veginn búin að mastera líka hljóðheimin sinn. Þannig að þú veist, það sem þeir gáðu út 93 og 95 er bara eins og verið að gefa út í dag og bara soundar jafn stórt sko.
0: Mm-hmm.
1: Og maður er eiginlega bara gátt að ráðu og maður er ennþá að spila þetta bara í þú veist, blasti sko. Og við spilaðum þetta í Chronic back in the days og ég spilaði þetta svo í Tetris hérna, búið hljómaðin á X-inu í gegnum öll þessi 20 ár sko. Þessi hérna make Room, Liquid, Next Level, bara trillt stöf og hérna. Já, þessi ég ætla að segja með partístemminguna þeirra, en það sem er með þess að gauðra, að þeir eru, þetta er svona frumkvöla sem að koma framför líka artistum eins og Fylda Agony, Declaim, fyrir þá sem vita, eins og ég sagði náðan, Madlib, Exhibit, veist, þetta var svona krú, stórt krú, sem hétt Liquid Foundation, og hérna Exhibit rappar það í paparazzi læginu sínum til dæmis, bara dysfunctional hérna member of the Alcoholics Family. Þannig að þetta er algjör legend og hérna það verður stuð, þetta verður návígi.
0: Já, geðvægt maður.
1: Og uppbytun er líka í höndum hérna, þú veist, Arkir, það er hérna Intro Beats, Birki B og Sjöberg og svo DJ Fingerprint, þannig að það verður ekkit slór.
0: Nei, það var alveg legends úr íslensku sýninni. Sko, þetta er núna bara, er þetta ekki bara ekki morgun heldur hinna?
1: Þeir lenda morgun og erum við sjó á miðvikudaginn.
0: Já, geðvægt. Málið, ég fíla þetta, þeir eru búin að vera svolítið duglir í þessu. Við erum með tónleika og viðbyrði á svona dögum.
1: Virkum dögum.
0: Já, þú veist.
1: Það vantar.
0: Já, út af því að þú veist, þú eftir þessum að vera eldri og meira busy.
1: Já.
0: Veist,
1: allar ekkit... helgar eru bara upp bókaðar fyrir mann, svona á þessum aldri.
0: Og þú ert ekkert eitthvað bara svona herðu, þú veist, það er svo létt að bara ég var að skella okkur á miðvikudag.
1: Já,
0: maður.
1: Einmitt, staðan fyrir að fara í bíó sko.
0: Já.
1: Fá bara upplögin og hérna og skapa ykkur minningar, þú veist, það er það sem skiptir máli og það er það sem að ástæðan fyrir maður er í þessu. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst ástríða
0: já,
1: og, veist, og skapa einhverja senu og, og kultúr og, og sjá fólki glatt.
0: Herru, ég ætla ekki að sleppa alveg strax, ég ætla að hérna, henda henni smá lægi í gang og ræða svo aðeins meira við.
1: Já.
0: Þau eru fyrst í þetta hér, þetta eru

0: sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
2: Stöðtfu. Komið þið sæl. Sælumstöðstu.
3: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
1: Bónusdeild Karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóakropp og Netgíró. Tryggðu þér miða á tix.is.

0: alvöru myndavél, alvöru pró, epli, Laugavegur 182, epli smáralind, epli.is.
1: XI 977, öðruvísi útvarp.

maður er svo harður, það er bara þannig, þessu átaki sem er svona einhvern veginn. Já, ég veit ekki, ég er svona þar að taka, þú mér að ná saman hér á morgun ég og Tommy, hvort það sem sé þættur um hans eða mínum og ræða aðeins hvar menn standa svona, þetta var maður og faraldsfæti um helgina og svona það eru þetta, eitthvað rauðvinn svona og eitthvað kröður í, en það var gaman að vita hvernig gengur á Tomma, en ég er á leiðinni ræktina, hér strax eftir vinnu, það er bara þannig, ekki þú er að hafa ákjör á því. Eitt lag svona til að keira mig í gang, vonaði að keira þeir líki í gang eftir System of a Down, Chop Suey.

Ná, þetta er þetta segir nú bara, þetta er Guns N' Roses og lagði Don't Cry Axl Rose að væla þarna, því vel er hann góður. Herðu, komið að loka hjá mér á þessum fallega mánudegi 5. september 2006, takk gæla fyrir að hlusta, ég kann virkilega meta það og vonað að hafi gaman að, ef ekki, þá máttu bara senda mér reiðipóst, ég elska þannig. Og við heynast aftur á morgun, það er bara þannig, milli 2 og 6. Þangað til, bye bye.

0: Komið þið sæl.
1: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
2: Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
3: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Ekki. 977.

0: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint Condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
3: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Stöðfu, komið sæl.
6: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
7: El Gringo Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
9: Guten Appetit, N1.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Exit, öðruvísi útvarp.

0: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
2: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
3: Stöð 2. Komið þið sæl.
4: Sæl og bestu.
5: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
6: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Yeah!

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Þetta er líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
5: Stöðfu, komið þið sæl.
6: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.

0: Bónusdeild Karla byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ. Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
1: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Sjóð heitt, dagó, ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut
2: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Stöð 2, komið þið sæl.
5: Sæl og bestu.
6: Ekki missa af risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
7: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's Kjöld.

0: meira ferskt, meira næs.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
4: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
5: Þú segir bara jáskan.
4: Aðeins á Sýn Plus.
6: Heyrðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum með þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
7: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
10: She calls it Other Mommy.
9: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
11: Can I go into your heart?
9: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttúber.
12: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Brennslið 977 Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolf Stræti 3. Den denske kró.
2: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
0: Exit 977

0: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
3: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Xi, 977, öðruvísi útfang.

0: Heyriðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býð honum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býða honum þetta líka.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Veldu teyjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti Optical Studio Kringlunni
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
7: X 977 Öðruvísi útvarp

í tónlistarvitu morgundagsins og flytur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuferðum ókenna lendu spánir á tónlistar utan með eigiströmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá ströymbúndiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exxon 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta. Hlustaðu.

Já, góð kvöldið, hlustningur, velkomnir út af stöðun Straumaxum 977. Ég heiti Óli Dóri og ég verð með ykkur hérna til 11. Það margt framtíðina hjá mér í kvöld. Við ætlum að heyra, já, við fáum góðan gest hérna hjá Við erum Láru Eggers, eða tónlistarkonan Lára. Hún ætlar að ræða svona fyrstu plötu í Bleiku ljósi sem kom núna fyrir helgi. Fyrsta lagið sem spilum í dag var Too Easy með Tinashe. En Tinashe var að gefa út alveg frábæra plötu sem við ætlum að tjekka hérna betur á hérna eftir smá. Kathleen Orala Smith var einnig að gefa plötu. Svo heyrðum við ný lög frá Juno Paul, Jón Gamli, Dive, Beats House, Emma Oger og fleirum. En ætlum að halda áfram með hérna frábæru popstjörnu Tinashe Jörgensen KGV sem er sem sagt, bandariskur tónlistamaður fætt í Lexington í Kentucky en flutti til Pasadena í Kaliforníu og reyndi fyrir sér sem svona barnaleikari gaf svo út sinna fyrstu plötu árið 2012 mixtape og er núna að var að senda frá sér sína áttundu plötu popstar og það er heldur betur allt að gerast í henni platan hefur fengið alveg reynd útsagt frábæra dóma og ég ætla að spila annað lag Það heitir Empty Stadium.

Empty Stadium, Tina C af blöðunni Popstar sem var núna að lenda í sjötta seti á Billboard 200 listanum. Við ætlum að halda áfram með hana og heyrum hérna lagið Nobody Wanna Dance.

Já, þú eru sinna ströym og við ætlum að halda áfram með frábæra nýja tónlist. Hérna er Jón Gamli og söngkonan UB niður í Bisexual sem var að koma út

0: Já, þið listan að streyma ekki nýju sjö Við erum með frábæran gestirna Lára Eggistóttir, að tónast konan Lára Og þarna heyrðum við lag með henni sem heitir Götótt gríma af hennar fyrstu plötu í bleiku ljósi Góð kvöldi, Lára Já, þetta er smæk, fyrir ekki Þessi virkar,
1: ekki? Já, já. Halló
0: Halló, þú varst að gefa út sína fyrstu plötu bara núna á föstudaginn
1: Já, leiku ljósi
0: Leiku ljósi, þú spilaðir voru þetta ekki fyrstu tónleikarnir sem spilaði á Ströms tónleikum hérna hjá mér hérna á kaffivarnum í fyrra það voru...
1: Jú, það voru fyrstu tónleikarnir
0: Þú ert búin að það lengi í tónlist
1: Já, ég byrjaði að gera raftónlist fyrir 4 árum en Já. Svo hef ég alltaf verið að gera tónlist bara forever bara byrjaði í piano þegar ég var lítil og hætti svo í 10. bekk og svo byrjaði bara að gera raftónlist eftir það.
0: Hvernig fórstu þetta raftónlist? Var einhver sérstök tónlist sem hafði svona sem hafði þau áhrif á því þau langaði að fara að semja sjálf?
1: Já, ég hef bara alltaf verið mikið að hlusta á raftónlist og finn mikið svona inspiration sem bara fjölskylda minn hefur sýnt mér og vinir og svo leis og já, fekk bara eitthvað svona einhverja græjur í fermingagjöf og byrjaði bara svona pródúsera eftir það
0: Og hérna, áttu þessi lög, vistu lög?
1: Já, er, já þau
0: Hefur þetta breyst mikið?
1: Já, þetta hefur breyst töluvert en ég svona, mér skemmtilegt samt að hlusta á því stundum og já. Sjá svona hversu mikið ég búin að læra og fá smá svona kjánarhóll yfir okay. nokkrum
0: Hvað elsta lagið á plötunni?
1: Elsta lagið örugglega hérna Hjarta þolir meira samt það fyrir 3 árum held ég
0: En það var svona fyrsta lagið sem varst virkilega ánægð með
1: Já, ég var mjög mikið svona að hlusta á Aphex Twin á þeim tíma og já, og mikið fyrir svona einhverja raftakta og okkur svo leis
0: Hvernig, þú hefur verið þá mjög ung þegar þú byrjar að hlusta á Aphex Twin Hvað ertu gömul núna?
1: Ég er 18 ára
0: Þú ert 18 ára gömul, þannig að þú hefur verið 15 ára að hlusta á Aphex Twin það er,
1: Já, já,
0: já Það er mjög óvanalegt
1: Já, sko, ég er svona alinn upp á miklu svona tónlistarheimili bara svona mikja gísladiskum og vínplötum og svona þannig
0: Pabbi en ekkert þinn alltaf í hljómsveitinni Maus
1: Já, hann er í Maus
0: Og
1: já.
0: Svo er bróðin í Same Hats Þannig að það er mikil tónlist á, í fjölskyldinni
1: já, já, mikil tónlist og mikil list og bara, já
0: Og var fjölskyldan svona gauk að þér eitthvað svona efni eða, veist,
1: já, já, bara hérna, mikil verið að sína mér eitthvað stöf og svona, á meðan svona frængu mínar og svona þau sem voru í kringum mig voru að hlusta á One Direction eitthvað, þá var ég alltaf bara hlusta á Radiohead eða eitthvað
0: Hvað ertu að hlusta á í dag?
1: Ég hlusta mikið á svona hyperpop eins og AJ Cook og svoleiðis og svo líka bara eitthvað svona allskonar bara svona prokfiskal raftónlist og svo bara já, bara svona allskonar
0: Hvernig semur tónlistina? Hvar byrjarðu? Til þess bara, byrjarðu þá bara að gera eitthvað takt eða er eitthvað svona inspirations eða hvað er það?
1: Ég byrja oftast að gera svona takt og bara finna ykkur svona skrítin hljóð á netinu og bý bara til eitthvað út úr því og svo bara bæti ykkur við og er mjög mikið að svona leika mér að svona breyta röddinu minni svona pitchana og vera með ykkur svona skrítna effekt á röddinu og svo er oftast bara eitthvað það alltaf eitthvað nýtt að koma á ný inspiration frá öllum áttum sem maður getur leitað í
0: og þú ert leitandi af nýr músík mikið, það er svona leitandi í ný
1: já, ég er mjög mikið bara alltaf opinn fyrir einhverju nýju og svona er einhvern veginn aldrei alltaf að hlusta á það sama einhvern veginn
0: já, ok, þannig að færi svona leið á einhverju og þá ferði ég eitthvað nýtt
1: já,
0: já. hérna, áðunum heldum áfram þá ætlum ég að spila eitt lag annað hérna plötunni það heitir Kem ekki upp orði, segðu mér svolítið frá því
1: Já, ég var mikið að hlusta á Alasku
0: Já.
1: Og var hérna, vildi gera eitthvað svona cool gælu lag, eitthvað neinn Þannig að já, ég bara
0: Hún er líka að sjáta því át, svolítið á samanspunni
1: Já, það er ótrúlega gaman Já. Og ég er að kynnast fullt að cool listafólki bara hér í senunni
0: Hvernig misti senan í dag?
1: Mest hún bara gegn mikið, það er alltaf að koma svo mikið að nýju stöffi, náttúrulega tæknin er orðin svo svo góð að það er svo mikið að ungu fólki sem bara strax byrja að gera eitthvað.
0: Já.
1: Bara, þannig að, já.
0: Finnst þið mikið að ungu fólki vera að nota AI eitthvað? Ég verður ekki eftir því.
1: Sko, ekki í kringum mig allavega, en það eru svona
0: Er ekki svolítið, bara fólk er svolítið dæmt eða er að nota það?
1: Jú, mikið svoleiðis og svona margir sem líka taka kannski svona beat af YouTube og rappi við það eða eitthvað svoleiðis en ég hef svona meiri áhuga á svona að þú býr til ráftónlistina sjálfur eða þú veist, færi eitthvað annað til að gera það en ekki stela því.
0: Nákvæmlega, þetta er bara þjóðnar. Hlustum hérna á einmitt frumsamið lag frá þér sem heitir Kem ekki upp orði.

0: kem ekki borði, Lára, það já, það er affixtvinn áhrifðarna og líka svolítið græms
1: mm-hmm.
0: Hefur hlustað mikið hana líka?
1: Ná. Já, alveg svona gamla, gamla stöfið hennar.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Hvernig, þú varst með útgáttalega núna á föstudaginn mm-hmm. Í mengi og
1: já.
0: Ég heyrði það bara gengið ótrúlega vel.
1: Það gekk ótrúlega vel, það var alveg stappað já. Og margir sem fengu ekki að sjá mig eiginlega á tónleikunum út í að þið voru bara aftast
0: okay.
1: Þannig að það hefur ekki oft gerst
0: Nei.
1: Á tónleikunum mínum
0: okay.
1: Þannig að það var mjög gaman
0: Og veist, hvernig er veist, þeir sem er svona mesta svona hópurinn sem er að koma að sjá því er það mikið jafnaldrar eða bara alls konar aldur eða hvernig
1: Það er mjög margir af svona vinum mínum úr Já. MH og bæði yngri og eldri sem mæta og er oftast svona fremst en svo er alltaf ykkur svona sem leynast á baki sem ég bara kannski þekki ekki sem, sem mæta
0: Hvað er MH að hlusta á í dag?
1: Alls konar, Já. Það er náttúrulega alltaf Björk og Aphex Twin og svo leiðis svo margir í svona beisviktum og,
0: Já, algjörlega
1: og svona snóstrípers
0: Ég sá þau með þannig í fyrra Nei, núna í sumar sko
1: Já, príma vera
0: Já,
1: Já emmitt Já
0: En eru þið oft tónleikar í MH?
1: Já, það er alveg oft tónleikar en það er samt svona eins og svona þegar pabbi var að spila í Norður kjallar okkur svoleiðis það var miklu meiri svona menning þá fyrir
0: Já.
1: Og miklu fleiri hljómsveitir einhvern veginn þá en núna er svona við erum með svona tónleika sem heita hljómþörf sem kom alltaf svona nýja hljómsveitir og það hefur alltaf bara verið mjög næs og bara þannig að Já.
0: En kannski minna hljómsveitina meira af bara hérna artistum
1: Já,
0: svona,
1: mikið
0: stæðum,
1: já. Já, mikið að sóló artistum svona, og mikið að raftónlist
0: Ertu eitthvað farin að spá í næsta blötu?
1: Já, ég var bara að hugsa í gær svona, ég setti í kalandir bara eitthvað að gefa út lag
0: Já, ok, þarna. Bara strax eftir
1: Já, og það, mér langar svo mikið að bara halda áfram og fara strax í stúdíó að semja meira
0: En þú tókst þetta upp allt sjálf og hennar blúdusræðir og svo körver sem að masterið það, ekki satt?
1: Jú, hann masteriði
0: Og hérna, en myndir eitthvað mann vilja fara í stúdíu og vinna með einhverjum öðrum eða myndir sér þetta fyrir bara sem að þú verir alveg bara heima, gera þetta heima?
1: Mér langar 100% að vinna með öðrum og mér langar sérstaklega mikið að fara til útlanda og vinna með svona fyrirmyndum þar
0: Hver eru drauma samstarfs?
1: Ok, Lou
0: Já.
1: Og hérna AJ Cook
0: Já, hann er alltaf geggjaður sko.
1: Hann er geggjaður
0: Já. Þannig að þú myndir ekki neita ef að AJ Cook myndi
1: Nei, ég myndi bara kaupa flug strax
0: En íslenskar fyrirmyndir, ertu með eitthvað svona
1: Já, það er fullt af raftónlistar fólki sem er lítið upp því hér og líka bara fullt af tónlistakonum sem að geta litið upp til á Íslandi og svona raftónlist eins og Side Project og svona mm-hmm. Soliðis og hérna Knackert og já
0: Ég man sko, ég heyriði lagi hérna Þekki ekki rímis, þú veist að segja mér finna að segja því okkur þú gerir rímis að þessu lagi
1: Já
0: Það er vinkona að ég var að spila prikinu
1: Já, hún hérna Ég var nýbúin að gera Þekki ekki og hún var að fara að spila á prikinu í fyrsta sinn, mm-hmm. DJ og hún vildi fá aðeins hraðari útgáfu þannig að ég bara tók allt lagið og bara hraða og gera aðeins öðri sig þannig að hún geti spila daginn eftir
0: Hefur gert áður við lög rýmisraði bara stuttöldur og gefur út eða semur þau?
1: Nei og þetta var í fyrsta sinn sem ég gerði eitthvað svona rýmiks að mínum eigin lagi en svo hef ég eitthvað stundum verið að gera rýmis fyrir aðra
0: En hafði þetta áhrif á kannski hvernig þú semur lög? Fórstu að líta á þetta öðru þessi augum? Eftir þetta lag gekk svona vel?
1: Já, alveg kannski smá og bara ég hef svona lært kannski að vera svona meira skipulögð í þegar ég er að semja að svona, þú veist, þannig að ég geti remixað þau og okkur svoleiðis og já, mun 100% gera fleiri remix
0: En þú hefur verið að remixa líka fyrir aðra, hvað eitthvað sem hefur verið að koma út eða
1: Það er ekki komið út
0: Nei.
1: En þá
0: Ok, viltu ekki segja hvað frá því
1: Jú, ég var að prófa eitthvað fyrir X-Girls
0: Já, geggja
1: Þannig, já, en ég veit ekkert hvort Nei. Það verður eitthvað að því en vonandi
0: Hvað er svona framöndan eða rannstinni?
1: Bara semja og skóli. Ég er alltaf bara ennþá í skóla og þarf að útskrifast og svona.
0: Þú ert í MH og ert að fara að klára hvað bara eftir?
1: Ég er bara útskrifast í vor. Ég er enda líka í MIT.
0: Já,
1: og ég er á stúdentsbreið þar, þannig ég útskrifast þaðan. En já, það er bara allt lífið framundan fyrir nýri tónlist.
0: Nákvæmlega, þetta er alltaf sagt.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, Lára, takk kærlega fyrir að koma. Ég ætla að spila eitt lagi viðbót, það heitir Leitandi. Og ég hérna heyrði þinn í einhverju mixi hjá vinkunniðinni mitt, hérna, hérna Kolbrúnu.
1: Já.
0: Og þú sendir mér þetta mesta frábært, hérna, segðu mér frá þessu lagi.
1: Vá, ég man eiginlega ekki hvernig ég samti það.
0: Nei.
1: En ég var bara eitthvað mikið að leika mér með eitthvað svona effekta og hraða takta og mér langaði mikið að gera eitthvað svona smá svona EDM, eitthvað svona, já, svona smá svona bassvikti með samt svona já. Líka hyperpop og eitthvað svona svoleiðis.
0: Gekkja, herri, Lára, ég bara hvet allan þess að hlusta á hérna plötunni nýju og líka já. Að fara bara tónlinga næst þegar þú spilar. Og bara takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Hlustum hérna á Leitandi.

Straumur er beintengdu við tónlistarvitum morgundagsins og flyttur ómynda framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir og tónlistar utan með e-streamsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbúndiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exxon 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta.

Þannig er því fine, sometimes I rest og því reyna að hlusta á ströym á þessu nýju sjö og ég ætla að spila næst hérna Emma Oger með lagið Hands Tight.

Já, það var næst hérna í Stair Cleaner Reunion með lagið Pasillo Pissó.

Já, Berlín, frumburður og Kusk og óviti af vandalegri plötu frumburðar sem að heitir Helgi á prikinu. Hann þar með frábærum gestum í hverju lagi. En ég ætla að fara næst yfir í nýja plötu frá Caitlin Orella Smith sem ég nú afspilaði þessu þætti. Hún átti að fara bara tónleika á sólmyrkra hátíð Bjarkar núna í ágúst. Hún var að gefa plötu sem heitir Ruin, It's Not Just Music og ég ætla að spila hérna fyrst I Don't Know What It Is.

0: I don't know what it is.
1: Já, bandaríska tónskáldið Kathleen Orella Smith hér með plötuna Ruin, It's Just, It's Not Just Music og við heyrðum þarna að lagið I Don't Know What It Is og ég ætla að fara næst í lagið Obsessed.

Já, en frá bara Kathleen Aurora Smith, hér með leið Obsessed af nýju blötu hennar Ruin, It's Just Not Music. Við viljum að heyra eitt lag til viðbútar.

0: engir appisinnikulir tónar. Tan.is
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámen smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Guten Appetit. N1
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Bónus deild Karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ
6: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan
7: Arion Banki, Coca-Cola, World

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Exi 977 Öðruvísi útvar

0: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með Teigja raðgreiðslum.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færið okkur Obsession og Backrooms.
4: She calls it Other Mommy.
3: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
3: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttubur.
6: Exið, öðruvísi útvarp.

0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Arion banki, Coca-Cola, World Cash

0: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins í Fellsmúla á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.